0: Čević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreći: Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela. Tada Isus dozove mnoštvo i reče: Slušajte i razumite. Ne onečišćuje čovjeka što ulazi na usta, nego što iz usta izlazi, to čovjeka onečišćuje. Tada pristupe k njemu učenici i kažu mu: Znaš li da su se farizeji sablaznili kad su čuli tu riječ? On im odgovori: Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski, iskorijenit će se. Pustite ih, slijepi su, vođe slijepaca, a ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, današnje evanđelje opisuje nam susret Isusa i farizeja i pismoznanaca na obali Genezaretskog jezera u Galileji Poganskoj, gdje je Isus često naučavao. Više nego li susret, bila je to rasprava između Isusa i vjerskih vođa njegova vremena. Farizeji su bili vjerska i politička stranka na vlasti, koja se slijepo držala svakog slova zakona u svakodnevnom životu, a pismoznanci su bili profesori ustavnog prava i suci koji pišu zakone. Oni su oblikovali vjerski i društveni život u isto vrijeme. Farizeji i pismoznanci dolaze iz Jeruzalema ne da bi slušali Isusa i nešto naučili, već da bi prigovarali. Njihovo pitanje: zašto tvoji učenici krše predaju starih, ne peru ruke prije jela, zapravo je zamka koju oni žele postaviti Isusu. Njihovo pitanje duboki je problem koji Isus želi razotkriti: zamjenu Božjih zapovjedi ljudskim običajima. Farizeji su bili opsjednuti izvanjskim propisima i običajima. Pranje ruku za njih nije bilo pitanje čistoće, već religiozne ispravnosti temeljene na ljudskoj predaji. Isus, međutim, preusmjerava pažnju na ono što je bitno. On poziva mnoštvo i kaže: Slušajte i razumite. Ne onečišćuje čovjeka što ulazi na usta, nego što iz usta izlazi, to čovjeka onečišćuje. Duhovni učitelji objašnjavaju da prava čistoća dolazi iznutra. Ako je srce čisto, i djela će biti dobra. Hrana sama po sebi ne može okaljati dušu, jer ona prolazi kroz tijelo, ali riječi i djela koja izviru iz srca, zle misli, mržnja ili oholnost, to je ono što doista prlja čovjeka pred Bogom. Kad su učenici upozorili Isusa da su farizeji se sablaznili na njegove riječi, on odgovara snažnom slikom: Pustite ih, slijepi su vođe slijepaca, a ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti. Ovo je ozbiljna opomena svima nama. Farizeji su bili slijepi jer su zbog sitnih ljudskih pravila zanemarili bitne Božje zapovjedi, poput ljubavi prema roditeljima ili milosrđa. Njihova je pobožnost postala maska za tvrdoću srca. Isus nas uči da religioznost koja se svodi samo na formu, bez istinske promjene srca, vodi u duhovnu propast. Ovo nam evanđelje danas poručuje da pogledamo sami sebe i svoje srce. Često se brinemo o tome kako izgledamo pred drugima, ali što izlazi iz naših usta? Isus nas podsjeća da su naše riječi ogledalo našeg unutarnjeg stanja. Dajmo zato prednost ljubavi nad formom. Običaji i tradicije su dobri ako nas vode Bogu, ali nikada ne smiju postati važniji od zapovjedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Nemojmo slijepo slijediti trendove mode ili površna učenja. Naš jedini pravi vođa je Krist, koji nas uči da se Bogu klanjamo u duhu i istini. Gospodi nas danas

poziva na autentičnost. Baš onako kako je govorio sveti Franjo Asiški, čiju 800. obljetnicu odlaska k Ocu nebeskom slavimo upravo ove jubilarne godine. Koliko je čovjek pred Bogom, toliko vrijedi i ništa više. Zato nemojmo čistiti samo vanjštinu dok nam je unutrašnjost puna sebičnosti. Prava pobožnost se ne mjeri brojem obavljenih obreda, već mjerom ljubavi i čistoće namjera našega srca. Zaključimo ovo kratko razmatranje molitvom. Gospodine, očisti naše srce od svake dvoličnosti. Daj nam milost da te ljubimo ne samo usnama, nego cijelim svojim bićem, te da naš život bude odraz tvoje istine i tvoje dobrote.

0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, da se nešto sprema, hrvatski vojnici i vojnikinje znali su vrlo dobro. S nestrpljenjem su se uvježbavali, trenirali, obučavali i pripremali za dan koji je napokon došao, 4. kolovoza 1995. godine. Hrvatske su snage tog dana u 5 sati ujutro pokrenule oslobodilačku operaciju Oluja, kojom je oslobođeno više od 18% ukupnog područja Republike Hrvatske koje se našlo pod okupacijom.
6: Nakon niza neuspješnih pregovora o mirnoj reintegraciji hrvatskoj strani nije preostalo ništa drugo nego da vojnom operacijom oslobodi okupirane krajeve. Pobunjeni Srbi napad su očekivali jer ratno

0: javnosti i da bismo osigurali početak vraćanja prognanika na njihova ognjišta. Stoga u ime demokratske vlasti Hrvatske pozivam pripadnike srpskih paravojnih postrojbi koji su svojevoljno ili prisilno mobilizirani u paravojne srpske postrojbe da predaju oružje hrvatskim vlastima uz jamstvo da će im biti udjeljena amnestija prema važećim hrvatskim zakonima. Pozivam inicijatore pobune da shvate uzaludnost svoga pothvata i njegovu štetnost za srpsku zajednicu u Hrvatskoj, ako ustraju pobuni da se predaju hrvatskim vlastima i prihvate oprost ili pravično suđenje za svoje prijestupe. Pozivam hrvatske građane srpske nacionalnosti koji nisu aktivno sudjelovali u pobuni da ostanu kod svojih kuća i bez bojazni za svoj život i svoju imovinu dočekaju hrvatsku vlast uz jamstvo da će im se dati sva građanska prava i omogućiti izbori za lokalnu samoupravu prema hrvatskom ustavu i ustavnom zakonu uz prisutnost međunarodnih promatrača.
1: Napadne aktivnosti započele su u zonama odgovornosti 5 zbornih područja: Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Gospić i Split. Na početku operacije Hrvatsko ratno zrakoplovstvo uništilo je neprijateljsko radiorelejno čvorište Čelavac te središta veze na Petrovoj i Zrinskoj gori. Prvoga dana oslobođeni su Sveti Rok, Dabar, Gora i niz drugih sela te Prijevoj, Mali Alan i područje Tulovi Greda na Velebitu. Hrvatske snage krenule su prodor iz 30 pravaca, a jedan od najtežih bio je onaj prema Petrinji, na kojemu je tog dana život na oltar domovine položio jedan od najvećih heroja Domovinskog rata, Predrag Matanović.
2: Pozdrav, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko da bi mao!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. Danas se prisjećamo glazbenog opusa Rajka Dujmića, vrsnog skladatelja i kantautora te dugogodišnjeg vođe Novih Fosila. Malo Mozartu hrvatskog popa, kako su ga zvali, ova je pjesma prvi veliki hit.

Najprodavanija ploča novih Fosila, Budi uvijek blizu, iz 1981. godine, prodana je u dijamantnoj nakladi od gotovo pola milijuna primjeraka. Na njoj se nalaze neki od najvećih hitova Rajka Dujmića.

Dujmić je bio uvažavan i kao skladatelj filmske glazbe, reklamnih spotova, a uglazbio je i najavnu špicu televizijske emisije Dobro jutro Hrvatska. Trajno zapamćena u srcima mnogih građana Hrvatske ostala je i ova pjesma, koju je napisao zajedno sa Zrinkom Tutićem.

u opusu Rajka Dujmića. Mnogo pjesama nosi ženska imena. No kako je govorio, nisu sve o nesretnim ljubavima. Jedna je ipak ostala kao podsjetnik na kratak susret s ruskom balerinom.

Rajko Dujmić jedan je od naših najpoznatijih glazbenika, te dobitnik Porina za životno djelo. Tijekom života napisao je desetke glazbenih hitova, a njegova pjesma za grupu Riva pobijedila je na Euroviziji 1989.

Dujmić je manje poznati po autorskom opusu duhovne glazbe, nastupima na Stepinčevoj katedrali ili Uskrs festu. Ako događaj nije istinit, ni pjesma ne može biti emotivna i uvjerljiva. Često je svjedočio Rajko o tome kako nastaju njegove pjesme. Za kraj odabrali smo pjesmu o jednoj ukradenoj duši, a posvećenu jednoj dragoj ženi. Uz Evergreen, Milena, pozdravljaju vas urednik emisije Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja.

san. Ne daju mi pjesmom da te budim, da ti suzu dočekam na dlan. Ne daju mi

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 2015. posvećen je oltar i crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu. U hrvatskoj povijesti prvu zlatnu olimpijsku medalju 1996. osvojila je hrvatska rukometna reprezentacija.
0: Vremeplov.
8: Šibenska biskupija, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, samostan i župa Svetog Ante Padovanskog u Kninu pokrenuli su projekt izgradnje zavjetne crkve Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta kao zahvalnost Bogu i Gospi na daru slobode i neovisne Republike Hrvatske. Temeljni kamen postavljen je 2011. Podsjetimo se zato jednog događaja s kraja 19. stoljeća. Godine 1892. Fra Lujo Marun je u biskupiji kod Knina pronašao dio kamene trojne pregrade s pralikom Gospe Velikog Zavjeta. Gradnja crkve u kojoj je pronađen najstariji marijanski lik u hrvatskoj umjetnosti započela je u 9. stoljeću, ali ju je dovršio tek hrvatski kralj Zvonimir. Stoljećima kasnije s Gospom Velikoga Zavjeta započela je duhovna obnova pod nazivom 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata. Slavlje je počelo 1976. na Gospinu otoku u Solinu. Nastavljeno je u biskupiji kraj Knina, a završeno 1984. u Mariji Bistrici. Izvorni kameni romanički zabat oltarne pregrade iz crkve Svete Marije u Kninu čuva se danas u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Nakon uspostave vojnog ordinarijata Republike Hrvatske, Gospa Velikog Zavjeta postala je njegovom zaštitnicom te zaštitnicom hrvatskih branitelja. Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je prvu zlatnu olimpijsku medalju u hrvatskoj povijesti na današnji dan 1996. Olimpijski turnir započeo je teškom pobjedom nad Švicarcima. U polufinalu su nas čekali Francuzi. Hrvatski rukometaši pokazali su se u najboljem svjetlu. Jedina reprezentacija od koje smo izgubili na tom olimpijskom turniru

dragi stanovnici Hrvatske. Radostan sam što mogu pozdraviti cijelu ovu voljenu zemlju i sve njezine stanovnike. Mir vam!

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: od utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvala Isuse i Marija, dragi naši slušatelji. Dobro vam jutro i dobrodošli u novo jutro na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dalija Mok i bit ćemo zajedno ovog dana. Nadam se da ste se probudili odmorni, barem vi koji ste budni, i da će vam ovaj utorak donijeti mnogo razloga za zahvalnost. A gdje god započinjete svoj dan, kod kuće uz prvu jutarnju kavu, na putu prema poslu, na radnom mjestu ili možda već u obavljanju svakodnevnih obaveza, ili ste na godišnjem pa ste se već probudili, od srca vas pozdravljamo. Osim mene, tu su i moji dragi kolege u tehnici Domagoj Matijević i urednica jutarnjih vijesti Danijela Dujmović-Ojvan. A danas crkva slavi svetog Ivana Mariju Vianea, zaštitnika svih župnika. Bio je čovjek kojemu mnoge stvari nisu dolazile lako. Učenje ga je stajalo mnogo truda, često je bio beshrabren, ali nikada nije izgubio povjerenje u Boga. I možda nam baš na početku ovog dana ostavlja jednu jednostavnu poruku. Nije najvažnije koliko smo sposobni, nego koliko smo spremni ljubiti i ustrajati. Velike stvari često nastaju iz malih koraka koje činimo s ljubavlju. Možda to nek nam bude, dragi slušatelji, i poticaj ovog dana, da danas posebno molimo za sve svećenike, za naše župnike, da molimo za pokojne svećenike, sve one koji su se utkali u naše živote. A sada ostajemo uz glazbu, poslušajmo zbor Izvor i pjesmu Snagom ljubavi tvoje.

6:16, dragi naši slušatelji, hvala vam što ste i u ovom novom danu uz nas. Glazba često kaže ono što riječima ne uspijevamo izreći. Ona nas podsjeti na drage ljude, na lijepe uspomene ili jednostavno uljepša početak dana. A danas nam glazbu bira Ana Šoštarić. No, htjela bih se spomenuti jedne osobe na današnji dan, 4. kolovoza, dakle 2020. preminuo je hrvatski glazbenik i skladatelj Rajko Dujmić, poznati kao vođa pop sastava Novi Fosili. Bio je jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja, iza sebe ostavio pjesme koje i danas žive, koje se pjevaju i bude emocije u mnogim naraštajima. A jedna od takvih pjesama, tih pjesama je i Moja ljubav si ti u izvedbi koju pjeva, dakle, zbor Stope. Tu pjesmu je također napisao Rajko Dujmić i podsjeća nas koliko ljubav daje smisao svemu što činimo. A nakon pjesme Moja ljubav si ti poslušat ćemo još Jimmy'a i Tako je dobro kad si tu, a Song Killers pjevaju Sreća. Moja

Dragi naši slušatelji, 6:27, dobro nam došli svima koji ste nam se upravo pridružili na valovima HKR-a. Nadamo se da vam je ovo jutro započelo u miru i da će vas kroz cijeli dan pratiti Božji blagoslav. To je ono što vam mi želimo. Nemojmo zaboraviti, novi dan uvijek je nova prilika. Prilika da nekome uputimo lijepu riječ, da budemo strpljiviji nego jučer, da učinimo neko malo dobro djelo ili jednostavno zastanemo i zahvalimo za dar života. Ponekad upravo te male stvari čine najveću razliku, a voljeli bismo da i vi budete dio našeg programa. Pišite nam, javite nam kako započinjete ovo jutro, podijelite s nama svoje misli, svoje zahvale ili jednostavno samo pošaljite pozdrav. Broj vama vjerojatno već znan, no mi ćemo ga ponoviti: 099460 9988. U nastavku programa u 6:40 slijedi emisija Sveta Zana, u kojoj ćemo pobliže upoznati današnjeg zaštitnika, svetog Ivana Mariju Vianea, arškog župnika, zaštitnika svih župnika. U 6:50 jutarnja je molitva patra Luke Rađe, a u 7 sati donosimo vam i prve jutarnje vijesti. Ostanite uz nas, neka ovo jutro bude ispunjenom dobrom riječju, lijepom glazbom i nadom koja dolazi od Gospodina.

nas je sveti Ivan Marija Vianney. Rođen je 8. svibnja 1786. godine u malom mjestu kraj Liona. Seljačka obitelj iz koje je potjecao bila je duboko kršćanska, uvijek spremna pomoći siromasima i prosjacima. Njegovo djetinjstvo i rana mladost bili su zasjenjeni događajima Francuske revolucije, pa je vjeronauk slušao potajno, noću u kućama u koje bi dolazile redovnice obučene u građansko odijelo. Nakon revolucije je u obližnje mjesto došao pobožni svećenik, koji je u mladom Vianneyu uočio plemenitu dušu, otvorenu Božjim poticajima. Uzeo ga je k sebi s namjerom da ga odgoji za svećenika. To je išlo teško, jer Ivan nije bio nadaren za školu. Budući da je jako želio postati svećenik, mladić se dao na hodočašće, proseći do obližnjeg svetišta gdje je bio grob svetog Franje Regisa. Taj svećev zagovor isprošen hodočašćem toliko mu je pomogao da je poslije toga napredovao u učenju, barem toliko da više nije upadao u malodušnost. Ipak, u sjemeništu su ga profesori rušili gotovo na svakom ispitu. Vrlo smjelim zauzimanjem generalnog vikara iz Liona, Vianney je ipak zaređen za svećenika. Tako je crkva u njegovoj osobi dobila vrijednog svećenika, pastoralnog radnika i sveca. Zaređen je u kolovozu 1815. godine, a imenovan je kapelanom u mjestu u kojem se spremao za svećenički poziv. Tu ga je njegov prijatelj svećenik uveo još dublje u molitvu i asketski život, kao i u pastoralni rad. 3 godine potom imenovan je župnikom u Arsu s obrazloženjem da u toj župi nema puno ljubavi prema Bogu. Do svoje smrti, 4. kolovoza 1857. godine, milošću Božjom preobrazio je župu i brojne hodočasnike koji su tamo pritjecali. I danas ih godišnje stiže oko 300 tisuća. U ispovjedaonici, u kojoj je znao provesti i više od 12 sati dnevno, bio je kao sjajna zvijezda koja je pokazivala put u nebo. Zaštitnik je župnika, a povodom 150. obljetnice njegove smrti, Papa Benedikt XVI. Proglasio je svećeničku godinu.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 4. kolovoza spominjemo se francuskog svetog svećenika Ivana Marija Vianneya, poznatog kao arški župnik. Crkva ga je odabrala kao zaštitnika župnika. Slušajući dnevno evanđelje, zašuškale su nam tvoje riječi. Ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti. Molimo te, učini nas autentično tvojima, Isuse Kriste, Bože naš. Daj nam razboritosti, ne dopusti da mi koji smo tvoji budemo zadrte kamikaze. Neka se istinitost naše vjere očituje u djelotvornosti. Od srca, Pater Luka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u prvim vijestima. Toplinski val u Hrvatskoj se nastavlja. Zbog visokih temperatura, crveni meteo alarm upaljen je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje narančasto upozorenje. Vatrogasci su pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica, dodavši kako je najzahtjevnije bilo na području Bokanjca u Zadarskoj županiji. Tamo je jučer buknuo požar otvorenog prostora, a izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, dok stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Vatrogasci i dalje provode sanaciju i osiguranje požarišta i na području Istarske i Splitsko-dalmatinske županije. A zbog visokih temperatura i dugotrajne suše, Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje, a problemi s dotocima zahvatili su i obalu i otoke. Zbog toga je na velikom području na obali i na otocima na snazi redukcija vode. Isušili su se izvori i crpilišta pitke vode. Nekoliko mjesta u Zadarskom zaleđu ostalo je bez vode, a građani su pozvani da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Posljednje upozorenje građanima da smanje navodnjavanje zelenih površina uputio je i Istarski vodovod i odvodnja Buzet. Dugotrajna suša smanjila je i kapacitete vode u akumulacijskim jezerima, no opskrba električnom energijom za sad nije ugrožena. Knin odbrojava zadnje sate do obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. 5. kolovoza 1995. Hrvatska vojska oslobodila je okupirani Knin i iznjedrila pobjedu u Domovinskom ratu. Oslobodilačka akcija počela je na današnji dan prije 31 godinu u 5 sati ujutro. U operaciji je sudjelovalo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih vojnih i redarstvenih snaga. U samo 84 sata oslobođeno je 14% okupiranog hrvatskog teritorija. Poseban trenutak dogodio se 5. kolovoza kada je oslobođen Knin, središte srpske pobune, čime je ostvarena jedna od najvažnijih pobjeda u Domovinskom ratu. U Oluji je život izgubilo 196 pripadnika hrvatskih oružanih snaga, dok ih je više od 1100 ranjeno.
0: Kultura.
2: Izložbu Ivan Rabuzin priče iz Prigorja, koja donosi manje poznate segmente iz života ovog hrvatskog slikara, od jučer se može razgledati u Muzeju Prigorja u Sesvetama. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
3: Muzej Prigorja predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin priče iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara Naive, ono koje ga povezuje s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Istaknula je autorica Sanja Prijatelj.
4: Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 radova iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Inače, znamo da je Rabuzin vezan neraskidivo u svoj rodni ključ i Hrvatsko zagorje, čiji su krajolici ostali trajnim nadahnućem je njegova slikarstva, ali se redovito i vraćao Vrbovcu, gradu u kojem je upoznao svoju buduću suprugu, u kojem su se rodila njegova djeca i u kojem je tijekom desetljeća aktivno sudjelovao u kulturnom životu.
3: U središtu interesa nisu samo njegova prepoznatljiva platna, nego ljudi, mjesta i događaji koji su oblikovali

0: Temperatura zraka u 6 sati bila je većinom između 16 i 20 stupnjeva u unutrašnjosti, te od 22 do 27 na moru. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjerene razvoje oblaka moguće je pokoje rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav. Poštovani slušatelji, evo čuli smo naše prve jutarnje vijesti, 7 sati i 6 minuta. Već sam ovog jutra spomenula da je na današnji dan 4. kolovoza 2020. godine preminuo hrvatski glazbenik i skladatelj Rajko Dujmić. Danas nam glazbu bira Ana Šoštarić i u nastavku slušamo upravo tri pjesme koje je napisao Rajko Dujmić. Slušamo Nove fosile, Košulju plavu, zatim Jasna Zlokić pjeva Skitnicu, a Jasmin Stavros, Maro Marice.

7:16, poštovani slušatelji, sve vas još jednom lijepo pozdravljamo ovog jutra. Hvala svima vama koji nam se javljate, koji pišete, tu je naš slušatelj Goran koji je poslao prigodnu fotografiju. More ispred njega, otok, i kaže neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Hvala najljepša Gorane. Pozdravljamo sve iz zajednice Župe Svetog Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci. Zatim, poruka glasi svim HKR-ovcima puno toplih pozdrava iz prekrasne Vrbovske na Hvaru. Šalje sestra Mihaela Lažeta. Evo također ova poruka je popraćena 4 doista lijepe fotografije. Zatim tu je naša slušateljica Ruža iz Metkovića. Također pozdravljamo i našu slušateljicu Anu. Pozdravljamo i sve vas, dragi slušatelji koji nas pratite na društvenim mrežama. Mi nastavljamo ovo jutro zajedno. Kažu da način na koji započinjemo dan često odredi i njegov ritam. Zato je dobro već ujutro zastati na trenutak i zapitati se, a što danas želim donijeti ljudima koje ću susresti? Je li to mir, osmijeh, ohrabrenje, strpljenje? Ne možemo, dragi slušatelji, uvijek birati okolnosti u kojima ćemo se naći, ali uvijek možemo birati kakvi ćemo biti prema drugima. A današnje evanđelje podsjeća nas da Bog prije svega gleda naše srce. Njemu nisu najvažnije izvanjske stvari, nego iskrenost, ljubav i dobrota koju nosimo u sebi. A upravo je tako živio i sveti Ivan Marija Vianney, jednostavno, ponizno i potpuno predan i Bogu i ljudima. Možda je to i najljepši poziv ovoga jutra, da se ne trudimo ostaviti dojam, nego trag dobrote. Mi ostajemo uz glazbu do 7:30 kad slijedi emisija U svjetlu Božje riječi, u kojoj će današnji evanđeoski ulomak iz Matejeva evanđelja tumačiti Fra Jure Šarčević, povjerenik za posvećeni život Zagrebačke nadbiskupije. A do tada slušamo pjesmu Draži od srebra i bit će tu još Oliver s njom Živim proljeće.

0: pripremio fra Jure Šarčević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreći: Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela? Tada Isus dozove mnoštvo i reče: Slušajte i razumijte. Ne onečišćuje čovjeka što ulazi na usta, nego što iz usta izlazi, to čovjeka onečišćuje. Tada pristupe k njemu učenici i kažu mu: Znaš li da su se farizeji sablaznili kad su čuli tu riječ? On im odgovori: Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski, iskorijenit će se. Pustite ih, slijepi su, vođe slijepaca. A ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, današnje evanđelje opisuje nam susret Isusa i farizeja i pismoznanaca na obali Genezaretskog jezera u Galileji Poganskoj, gdje je Isus često naučavao. Više nego li susret, bila je to rasprava između Isusa i vjerskih vođa njegova vremena. Farizeji su bili vjerska i politička stranka na vlasti, koja se slijepo držala svakog slova zakona u svakodnevnom životu, a pismoznanci su bili profesori ustavnog prava i suci koji pišu zakone. Oni su oblikovale vjerski i društveni život u isto vrijeme. Farizeji i pismoznanci dolaze iz Jeruzalema ne da bi slušali Isusa i nešto naučili, već da bi prigovarali. Njihovo pitanje: zašto tvoji učenici krše predaju starih, ne peru ruke prije jela, zapravo je zamka koju oni žele postaviti Isusu. Njihovo pitanje duboki je problem koji Isus želi razotkriti, zamjenu Božjih zapovjedi ljudskim običajima. Farizeji su bili opsjednuti izvanjskim propisima i običajima. Pranje ruku za njih nije bilo pitanje čistoće, već religiozne ispravnosti temeljene na ljudskoj predaji. Isus, međutim, preusmjerava pažnju na ono što je bitno. On poziva mnoštvo i kaže: Slušajte i razumijte. Ne onečišćuje čovjeka što ulazi na usta, nego što iz usta izlazi, to čovjeka onečišćuje. Duhovni učitelji objašnjavaju da prava čistoća dolazi iznutra. Ako je srce čisto, i djela će biti dobra. Hrana sama po sebi ne može okaljati dušu, jer ona prolazi kroz tijelo, ali riječi i djela koja izviru iz srca, zle misli, mržnja ili oholnost, to je ono što doista prlja čovjeka pred Bogom. Kad su učenici upozorili Isusa da su farizeji se sablaznili na njegove riječi, on odgovara snažnom slikom: Pustite ih, slijepi su vođe slijepaca, a ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti. Ovo je ozbiljna opomena svima nama. Farizeji su bili slijepi jer su zbog sitnih ljudskih pravila zanemarili bitne Božje zapovjedi, poput ljubavi prema roditeljima ili milosrđa. Njihova je pobožnost postala maska za tvrdoću srca. Isus nas uči da religioznost koja se svodi samo na formu, bez istinske promjene srca, vodi u duhovnu propast. Ovo nam evanđelje danas poručuje da pogledamo sami sebe i svoje srce. Često se brinemo o tome kako izgledamo pred drugima, ali što izlazi iz naših usta? Isus nas podsjeća da su naše riječi ogledalo našeg unutarnjeg stanja. Dajmo zato prednost ljubavi nad formom. Običaji i tradicije su dobri ako nas vode Bogu, ali nikada ne smiju postati važniji od zapovjedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Nemojmo slijepo slijediti trendove mode ili površna učenja. Naš jedini pravi vođa je Krist, koji nas uči da se Bogu klanjamo u duhu i istini. Gospodin nas danas poziva na autentičnost, baš onako kako je govorio sveti Franjo Asiški, čiju 800. obljetnicu odlaska k Ocu Nebeskom slavimo upravo ove jubilarne godine. Koliko je čovjek pred Bogom, toliko vrijedi i ništa više. Zato nemojmo čistiti samo vanjštinu dok nam je unutrašnjost puna sebičnosti. Prava pobožnost se ne mjeri brojem obavljenih obreda, već mjerom ljubavi i čistoće namjera našega srca. Zaključimo ovo kratko razmatranje molitvom. Gospodine, očisti naše srce od svake dvoličnosti. Daj nam milost da te ljubimo ne samo usnama, nego cijelim svojim bićem, te da naš život bude odraz tvoje istine i tvoje dobrote.

Dragi slušatelji, vjerujemo da je i današnje razmišljanje u emisiji U svijetlu Božje riječi u svima nama ostavilo barem jednu misao koju ćemo ponijeti kroz ovaj dan. Božja riječ uvijek nas iznova poziva da budemo ljudi otvorena srca, manje skloni osuđivati, a više razumjeti, manje gledati i tuđe pogreške, a više prepoznavati dobro koje možemo učiniti. I možda je baš zato jutro najljepše vrijeme za novi početak. Svaki novi dan dar je nove prilike da budemo bolji nego jučer. U tom ozračju nastavljamo uz glazbu. Najprije ćemo poslušati Gibonija i pjesmu Drvo. Zatim Olivera Dragojevića s pjesmom Tko sam ja da ti sudim. A potom i Darka Tomanića koji nas pjesmom Ima nade podsjeća na istinu koju nikad ne smijemo zaboraviti. Ostajemo dakle uz glazbu do 8 sati kada slijede još jedne vijesti, a vi budite i dalje uz nas i neka vas prati mir ovoga jutra.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Toplinski val u Hrvatskoj se nastavlja. Zbog visokih temperatura, crveni meteo alarm upaljen je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje narančasto upozorenje. A zbog visokih temperatura i dugotrajne suše, Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje, a problemi s dotocima zahvatili su i obalu i otoke. Nekoliko mjesta u Zadarskom zaleđu ostalo je bez vode, a građani su pozvani da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Posljednje upozorenje građanima da smanje navodnjavanje zelenih površina uputio je Istarski vodovod i odvodnja Buzet. Dugotrajna suša smanjila je i kapacitete vode u akumulacijskim jezerima, no opskrba električnom energijom za sad nije ugrožena. Knin odbrojava zadnje sate do obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. 5. kolovoza 1995. Hrvatska vojska oslobodila je okupirani Knin i iznjedrila pobjedu u Domovinskom ratu. Oslobodilačka akcija počela je na današnji dan prije 31 godinu u 5 sati ujutro. U operaciji je sudjelovalo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih vojnih i redarstvenih snaga. U samo 84 sata oslobođeno je 14% okupiranog hrvatskog teritorija. U Oluji je život izgubilo 196 pripadnika hrvatskih oružanih snaga, dok ih je više od 1100 ranjeno. A danas će se diljem zemlje odati počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.
3: Izaslanstvo grada Zagreba s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položit će vijence na Mirogoju na spomen obilježje glas hrvatske žrtve Zid boli, središnji križ u aleji hrvatskih branitelja. Među gradovima koji dan pobjede slave od danas je i Split. Za poginule hrvatske branitelje položit će se vijenci na Lovrincu i u Parku branitelja, a u Crkvi Gospe o zdravlje bit će služena misa zahvalnica. U Rijeci, gdje je obilježavanje dana pobjede počelo još jučer, danas će biti podignuta hrvatska zastava na kosi toranj ispred crkve uzdesenja Blažene Djevice Marije. Gradom će proći kolona bajkera s hrvatskim zastavama, ratnim zastavama postrojbi i zastavama udruga. Obilježavanje dana pobjede prigodnim glazbenim programima i izložbama organiziraju Dubrovnik, Zadar, Gospić i drugi gradovi diljem Lijepe naše.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Temperatura zraka u 6 sati bila je većinom između 16 i 20 stupnjeva u unutrašnjosti, te od 22 do 27 na moru. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjerene razvoje oblaka moguće je pokoje rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

8:15, dragi slušatelji, možda ste primijetili kako često očekujemo da nam se dogodi nešto veliko, kako bismo rekli, da je bio dobar dan. Čekamo često velike vijesti, velike uspjehe, velike promjene, a život se najčešće događa u malim stvarima. U jutarnjoj kavi koju popijemo bez žurbe, u poruci prijatelja koji nas se sjetio, u djetetu koje nam mahne prije odlaska iz kuće, u kolegi koji kaže kako si danas, u osmijehu potpunog neznanca. I možda se najveća sreća ne skriva u izvanrednim trenucima, nego u tome da naučimo primjećivati obične. Evo i današnji svetac, sveti Ivan Marija Vianney, nije promijenio svijet velikim govorima, promijenio ga je tako što je iz dana u dan bio vjeran u malim stvarima. I zato vam, dragi slušatelji, želim da danas ne tražite savršen dan. Tražite male razloge za zahvalnost. Vjerujte mi, pronaći ćete ih više nego što mislite.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Evo, dragi slušatelji, upravo smo čuli poziv Hrvatskog Caritasa da ne zaboravimo one kojima je pomoć danas najpotrebnija. I takvi nas trenuci uvijek iznova podsjete da svijet ne mijenjaju samo velike geste. Mijenjaju ga ljudi otvorena srca. A upravo nas je i današnje evanđelje poziva da više pazimo na ono što izlazi iz našega srca. Da pazimo na riječi, naše postupke, naš odnos prema drugima. Jer dobrota, suosjećanje i spremnost pomoći uvijek govore više od velikih riječi. I možda baš danas možemo nekome biti razlog za nadu, darom, molitvom, lijepom riječju ili jednostavno time što ćemo primijetiti čovjeka pokraj sebe. Mi nastavljamo naše zajedničko jutro uz glazbu. Slušamo Srebrna krila i pjesmu Ana. Novi fosili pjevaju djecu ljubavi, a magazin Ne mogu da ga ne volim.

Evo, dragi naši slušatelji, vjerujemo da su vam i ove lijepe i vedre pjesme koje smo slušali na trenutak izmamile osmijeh. Glazba ima neku onu posebnu moć, može nas vratiti u djetinjstvo, probuditi lijepe uspomene ili nas jednostavno podsjetiti koliko je život ljepši kada ga živimo otvorena srca. I možda upravo zato nije slučajno što se radost tako često krije u sasvim običnim trenucima, u jednom susretu, u jednoj pjesmi, jednom telefonskom pozivu ili onom iskrenom osmijehu koji nekome može uljepšati dan. A današnji svetac, Sveti Ivan Marija Vianney, znao je da prava radost ne dolazi od onoga što posjedujemo, nego od dobra koje činimo i ljubavi koju darujemo drugima. I zato vam želimo da vam i današnji dan, ovaj utorak, donese mnogo malih razloga za radost, jer upravo oni na kraju postanu naše najljepše uspomene. A u tom ozračju nastavljamo uz glazbu, poslušajmo Davora Terzića i pjesmu Radostan dan.

8 sati i 53 su minute, poštovani slušatelji. Ako vam jutros baš ništa nije išlo po planu, ako ste možda zaboravili gdje ste ostavili ključeve, ako ste krenuli po mobitel, a vratili se s čašom vode i više ne znate zašto, ne brinite, to znači samo jedno, a to je da ste sasvim normalni. Znamo, nitko nema savršen dan, ali svatko može odlučiti da će imati dobro srce. A to je puno važnije. Mi ostajemo i dalje uz glazbu do 9 sati, kad slijede još jedne vijesti. Moći ćete poslušati najavu vjerskih događaja. Želimo vam lijep nastavak jutra uz Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Knin odbrojava zadnje sate do obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, kojom je slomljena srpska pobuna i agresija. Oslobodilačka akcija počela je na današnji dan prije 31 godinu u 5 sati ujutro. U operaciji je sudjelovalo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih vojnih i redarstvenih snaga. U samo 84 sata oslobođeno je 14% okupiranog hrvatskog teritorija. Sutra je središnja proslava u Kninu, a uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja diljem zemlje odaje se počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.
2: Izaslanstvo grada Zagreba s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položit će vijence na Mirogoju na spomen obilježje glas hrvatske žrtve Zid boli, središnji križ u aleji hrvatskih branitelja. Među gradovima koji dan pobjede slave od danas je i Split. Za poginule hrvatske branitelje položit će se vijenci na Lovrincu i u parku branitelja, a u crkvi Gospe o zdravlje bit će služena misa zahvalnica. U Rijeci, gdje je obilježavanje Dana pobjede počelo još jučer, danas će biti podignuta hrvatska zastava na kosi toranj ispred crkve Uzdesenja Blažene Djevice Marije. Gradom će proći kolona bajkera s hrvatskim zastavama, ratnim zastavama postrojbi i zastavama udruga. Obilježavanje Dana pobjede prigodnim glazbenim programima i izložbama organiziraju Dubrovnik, Zadar, Gospić i drugi gradovi diljem Lijepe naše.
1: U napadu ukrajinskih dronova pogođeno je skladište u blizini St. Petersburga, drugog po veličini ruskog grada, objavio je regionalni guverner. Susjedna Finska uspostavila je privremenu zonu ograničenja zračnog prometa u istočnom dijelu Finskog zaljeva. Od sredine srpnja Ukrajina napada skladišta u vlasništvu popularne ruske platforme za internetsku kupovinu Wildberries. Zbog širokog asortimana proizvoda i brze dostave diljem zemlje. Napadi na njihova skladišta dio su ukrajinske kampanje usmjerene na infrastrukturu dvojne namjene u Rusiji, čiji je cilj, prema navodima vlade u Kijevu, prisiliti Rusiju na pregovore o mirovnom sporazumu. U požarima u saveznoj državi Washington na sjeverozapadu SAD-a uništeno je najmanje 700 zgrada, a više od 60 tisuća stanovnika bilo je primorano na evakuaciju, priopćili su lokalni dužnosnici. Diljem Sjedinjenih država protiv šumskih požara bori se gotovo 30 tisuća vatrogasaca. Nacionalni požarni centar izvijestio je o preko 100 novih velikih šumskih požara u 15 saveznih država, pri čemu ih je većina izbila u sjeverozapadnom dijelu SAD-a.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Temperatura zraka u 6 sati bila je većinom između 16 i 20 stupnjeva u unutrašnjosti, te od 22 do 27 na moru. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjerene razvoje oblaka moguće je pokoje rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
0: Najave vjerskih događaja.
4: Velika devetnica Svetom Dominiku pod geslom Milost zajedništva održava se 9 uzastopnih utoraka u župi Svetog Dominika u Konjšćini. Program pobožnosti počinje u 18.30 molitvom krunice i litanijama Svetom Dominiku, a u 19 sati slijedi svečano misnoslavlje s prigodnim tematskim razmatranjem. U crkvi će vjernicima na javno štovanje biti izložen i relikvijar Svetog Dominika. U župi Preobraženja Gospodnjeg u Petrinji drugi je dan trodnevne priprave za svetkovinu nebeskog zaštitnika te 15. obljetnicu osnutka župe i 4. obljetnicu posvete župne crkve. Misu slavlja u 19 sati predvodi velečasni Josip Karavajić, upravitelj župe Svetog Ivana Pavla II. U Petrinji. U biskupijskom svetištu Gospe Snježne, čudotvorne Gospe Tekijske u Petrovaradinu u Srijemskoj biskupiji proslavit će se velike tekije. U 15.30 je misa na staroslavenskom jeziku, u 17 sati misa na mađarskom, te u 19 sati pontifikalna misa na hrvatskom jeziku s procesijom. Podsjećamo i na Marijanski zavjet za domovinu koji već 12. godinu zaredom organizira zavjetno hodočaše. Današnja ruta od 26,5 km je na relaciji Kistanje-Knin.

Dragi naši slušatelji, hvala vam što i ovo jutro provodite uz HKR. Evo, svaki novi dan toliko imamo razloga za zahvalnost. Nekada ih prepoznamo odmah, ponekad ih otkrivamo tek kada zastanemo i osvrnemo se na sve lijepo što nam je darovano. I zato je dobro i danas pronaći trenutak za osmijeh, za lijepu riječ i za zahvalnost, jer upravo se od takvih trenutaka sastavlja i sastoji jedan dobar dan. Mi do 9.30 ostajemo uz glazbu, najprije slušamo sastav Veritas Eterna na vješću te svim narodima čudesa gospodnja. Ivan Županović pjeva Vrime of Jake, Martin Kosovec, Ti si bila moje sunce. U 9.30 slijedi naš kutak za vas, drage prijateljice, dragi prijatelji, u kojem ćemo, kao i svakog jutra, s posebnom radošću čestitati rođendan svima vama koji ga slavite na današnji dan. A vi ostanite uz dobar radio, za vas, dobre ljude.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Mi se posebno svakog dana, dragi slušatelji, veselimo ovom kutku za vas, dragi prijateljice, dragi prijatelji. Minute su ovo kada imamo, tu mogu reći, čast i radost čestitati rođendan svima vama koji ga slavite na današnji dan. A danas, 4. kolovoza, imamo 36. slavljenika. Danas se daruje kršćanska sadašnjost dvijema knjigama. Prva knjiga je Jorge Borunat, Nikad nisam bio sretniji, Pedro Balester Arenas. Dakle, tu knjigu će dobiti na dar slušatelj koji nam se javi u eter i točno odgovori na pitanje koje ćemo postaviti. A druga knjiga je Fila Bosmana, Cvijeće sreće moraš saditi sam. Evo, na dar će tu knjigu dobiti ili prijatelj ili prijateljica našeg radija koji danas slavi rođendan. No, idemo redom. Najprije knjiga Nikad nisam bio sretniji, Pedro Balester Arenas. Ljeto nas svake godine podsjeti koliko nam znači usporiti. Dani su dulji, rasporedi nešto opušteniji, a napokon se otvara prostor za stvari koje tijekom godine često odgađamo. Među njima je i čitanje. Ono zbog kojeg zastanemo, utišamo svakodnevnu buku i dopustimo mislima da lutaju malo dalje od uobičajenih briga. Knjiga Nikad nisam bio sretniji, Pedro Balester Arenas, koju je napisao Jorge Borunat, snažno je i dirljivo svjedočanstvo o životu mladića, čija je vedrina, vjera i ljubav prema ljudima ostavila dubok trag na tisućama ljudi, mladih i obitelji koji se nose sa svojim križevima. Knjiga donosi priču o mladiću koji je suočen s teškom bolešću i patnjom uspio sačuvati nevjerojatnu radost života. Pedro Balester Arenas preminuo je sa samo 21 godinom, ali njegova životna priča snažno govori o svetosti svakodnevice, prijateljstvu, hrabrosti i vjeri. Bio je student kemijskog inženjerstva, talentiran, omiljen među prijateljima, sportaš, mladić vedra duha i duboke duhovnosti. Nakon što mu je dijagnosticiran agresivni rak kostiju, Pedro nije dopustio da bolest definira njegov život. Umjesto ogorčenosti birao je zahvalnost, umjesto žaljenja osmijeh, a umjesto zatvaranja u sebe služenje drugima. Naslov knjige dolazi iz stvarnog razgovora koji je Pedro vodio nekoliko tjedana prije smrti. Na pitanje je li sretan, odgovorio je riječima koje postaju srce cijele knjige. Nikad nisam bio sretniji. Evo, dragi slušatelji, dakle, knjiga Nikad nisam bio sretan, Pedro Balester Arenas, autora Jorge Borunata, dobit će na dar slušatelj koji nam se javi i točno odgovori na pitanje koje ćemo postaviti. Druga knjiga, evo, slušajte pozorno, dragi slušatelji. Dakle, knjiga koju će dobiti na dar najsretniji prijatelj ili prijateljica HKR-a koji na današnji dan slavi rođendan je Cvijeće sreće moraš saditi sam. Autor je Filip Bosman, belgijski svećenik, desetljećima je svojim kratkim mislima, porukama i meditacijama unosio nadu u živote milijuna ljudi. Knjiga Cvijeće sreće moraš saditi sam nastavlja upravo tim putem, posjećajući da sreća nije nešto što jednostavno dolazi, nego nešto što se svakodnevno njeguje malim gestama dobrote, zahvalnosti i ljubavi. Knjiga donosi 45 izreka i tekstova prožitih životnom mudrošću i toplinom koje je Bosman napisao kako bi ljudima našeg vremena pružio trenutke dubokog nadahnuća i unutarnjeg mira. Njegove su misli jednostavne, ali bezvremenske. Ohrabruju, tješe i vraćaju povjerenje u život čak i onda kada okolnosti nisu lake. Ovo je knjiga za koju nije potrebno mnogo vremena. Dovoljno je pročitati nekoliko stranica dnevno, onako u prolazu. Za razliku od znanstvenih dijela i akademskih rasprava, Bosmanovi tekstovi jednostavno i izravno govore svima, običnim ljudima, nudeći im utjehu, razumijevanje i nadu, a osim ove knjige, kršćanska sadašnjost objavila je i nekoliko njegovih drugih uspješnica, među kojima su najpoznatije Živjeti je radost i Jednostavno volim te. Evo, dragi slušatelji, nadam se da ste pažljivo slušali što sam pročitala ovim dvima knjigama. Na redu ste vi, 01-460-99-88, i čini se da je već netko s nama. Idemo čuti tko. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija, uvijek je.
1: Vaše cijenjeno ime?
2: Slavica.
1: Slavice, lijep vam pozdrav, odakle nazovete?
2: Zovem iz Osijeka.
1: Iz Osijeka, kako nam je vrijeme u Osijeku, je li toplo?
2: Pa toplo je, ne može se reći baš da je hladno, a obećavaju da će biti još toplije.
1: Čuli smo da nam Drava ima jako, jako nizak vodostaj.
2: Pa je, da, niska je dosta, ali takvo je doba, kolovoz, pa kažu da nije bilo godinama tako nisko, ali opet će ona narast, ne sumnjam.
1: Tako je, tako je. Recite vi nama, kako ste rekli da se zovete? Slavica?
2: Slavica.
1: Slavica, dobro, da. Sam čula. Recite, Slavica, jeste li vi unutar 6 mjeseci dobili kakav dar HKR-a?
2: Nisam.
1: Odlično, onda možemo s radošću nastaviti ovaj naš razgovor. Jeste li vi pažljivo slušali što sam ja iščitala?
2: Jesam, dosta sam pažljivo slušala.
1: Onda krenimo. Ja krećem s pitanjem, a vi jeste li spremni?
2: Jesam.
1: Odlično. Koje je riječi Pedro Ballester Arenas izgovorio uslijed teške bolesti na pitanje o tome je li sretan, a koje su postale naslovom knjige o njemu?
2: Nikad nisam bio sretniji.
1: Ajme, Slavice, odlično, odlično. Bojala sam se da nećete uspjeti, ali bez razloga sam se bojala. Evo, draga Slavice, dakle, vi upravo dobivate na dar ovu knjigu, kao što sam malo prije rekla u uvodu, danas daruje, dakle, kršćanska sadašnjost. E, sad ću vas zamoliti. Jedan broj od 1 do 36.
2: Od 1 do 36. 7.
1: Pod brojem 7, evo samo trenutak, pod brojem 7 nalazi se naša prijateljica Ane Režić. Dakle, Ane će dobiti na dar knjigu Fila Bosmana Cvijeće sreće moraš saditi sam, a vi ćete dobiti ovu knjigu Nikad nisam bio sretniji. Evo, ja sam sretna.
2: Hvala puno,
1: ja
2: sam i sretan rođendan.
1: Tako je.
2: Sretan rođendan Ane i svih ostalih 35 slavljenika, a hvala vam puno na daru.
1: Želite možda nekoga pozdraviti?
2: Pa evo, pozdravila bih vas sve u studiju i ne znam, možda moja teta Terica sluša, pa bih nju pozdravila.
1: Može. Evo, draga Slavice, ja ću vas zamoliti da ostanete na liniji nakon što ja odjavim ovaj naš dragi kutak za prijatelje. Uzet ću vaše podatke, dobro?
2: Može.
1: Hvala vam na javljanju, svako dobro. Evo, dragi slušatelji, bila je ovo naša slušateljica Slavica koja je odabrala broj 7 pod kojim se nalazi naša prijateljica Ane. Također želimo spomenuti knjige o istaknutim pojedincima kršćanske vjere koje možete potražiti i u biblioteci Likovi kršćanske sadašnjosti. Ondje ćete pronaći knjige o svecima, blaženicima, papama, kardinalima i malim ljudima koji su svojom vjerom uvelike utjecali na ljude i svijet oko sebe tijekom povijesti. A cijelu ponudu možete istražiti već danas i na mrežnoj stranici, odnosno u web knjižari KS-a www.ks.hr. Dragi naši slavljenici, dragi prijatelji, ako je danas vaš dan, mi vam od srca želimo sretan, blagoslovljen rođendan. Neka vam ovaj dan bude ispunjen ljudima koji vas vole, riječima koje griju srce i trenucima koje ćete dugo pamtiti. Želim vam da vas kroz cijelu ovu godinu prati i zdravlje i mir i radost, ali nadasve Božji blagoslov. Neka vam gospodin podari snagu za svaki novi izazov, mudrost u odlukama, vedrinu u srcu i obilje svoje ljubavi. Naravno, i naša je velika zahvalnost prema svima vama, dragi prijateljice, dragi prijatelji, na svemu što činite za nas, za Hrvatski katolički radio. Hvala vam na svakoj molitvi, hvala vam na svakoj poruci, onoj toploj riječi i na materijalnom daru. Još jednom sretan, radostan i blagoslovljen dan. Blagoslovljen rođendan želim vam vaši prijatelji s Hrvatskog katoličkog radija.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Poštovani slušatelji, 9:49 se vas lijepo pozdravljamo. Ovog prije podneva, utorak je, 4. dan mjeseca kolovoza. Ono što nam slijedi, dakle, u 10 sati su vijesti života crkve. Danas ih uređuje kolega Domagoj Pejić. Do tada slušamo 3 pjesme. Slušamo Filipa Hozjeka, Takve nema dvije. I još 2 talijanske. Biće tu Umberto Toci, pjesma Gloria i Sara Perchettiamo.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija i dobar vam dan. Jučer, trećega dana 37. molitvenog festivala mladih u Međugorju, misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš. Mladima je među ostalim poručio:
3: nemojte svoj život nikome prodati. Budite svoji originali Božje ljubavi. U svijetu, u civilizaciju u kojoj jesmo, puno je prodanih, zarobljenih, ovisnih duša. Naše vrijeme kao da je postalo vrijeme ovisnosti. Ovisnosti o svemu onome što pod navodnicima obećava, ali samo obećava slobodu, a čovjek zbog takvih obećanja sve manje slobodan. Ta lažna obećanja su najgora obećanja i najgore riječi.
2: Pozvao je mlade da budu drugačiji, prepoznatljivi znakovi čiste ljubavi Božje.
3: Vi budite stoga kvasac novoga i boljega svijeta i budite bolji, bolji, bolji od generacije prije vas. Birajte slobodu i ljubav, bit ćete sretni uvijek. Birajte istinu, ona je božanska. Birajte evanđelje, ono vam daje smisao. Da samo slobodan čovjek može istinski ljubiti i tako će ljubav uvijek i svugdje pokazati ti put.
2: Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić blagoslovio je obnovljenu župnu crkvu Svetoga Lovre u Lukoranu na otoku Ugljanu. Zahvalivši svima koji su pomogli prilozima i donacijama, rekao je da crkve nisu samo spomenici kulture, nego mjesta susreta živoga Boga i čovjeka gdje gladno srce može pronaći kruh života. Naglasio je također da snaga crkve nije u bogatstvu, utjecaju i moći, nego u Kristu koji se daruje. Osvrnuvši se na pročitano evanđelje, rekao je da Bog od nas ne traži ono što nemamo, nego ono što imamo. Pet kruhova bilo je malo u ljudskim očima da nahrani mnoštvo, ali u Isusovim rukama postali su dovoljno veliki da nahrane tisuće ljudi, istaknuo je zadarski nadbiskup. U povodu sutrašnje proslave u Kninu, 30. obljetnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, podsjećamo na poslanicu vojnog ordinarija Jure Bogdana. U njoj piše da se s poštovanjem i zahvalnošću u molitvi spominjemo svih poginulih, nestalih i preminulih hrvatskih branitelja. Njihova su imena upisana u povijest hrvatskog naroda, ali još više u srca njihovih obitelji, prijatelja i suboraca. U najtežim trenucima, piše biskup Bogdan, pokazali su spremnost žrtvovati vlastitu sigurnost pa i život kako bi zaštitili druge. Njihovu žrtvu na poseban način osvjetljuju Kristove riječi: nitko nema veće ljubavi od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju i čitao Domagoj Pejić. Čujemo se u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Dragi slušatelji, započinjemo naše današnje Glazbomat. Hvala svima koji nam pišete, možete to činiti i dalje, šaljući poruke na 099460988. U prvom dijelu Glazbomata čućemo četiri vaše glazbene želje. Kaže poruka, ako biste mogli pustiti poruku za našeg pjesmu za našeg župnika Snagom ljubavi tvoje u izvedbi zbora Izvor. I ova želja popraćena je porukom našem dragom župniku Damiru Ocvirku i župe Svetog Josipa Strešnjevke i za sve svećenike koji su boravili na našoj župi. Od srca čestitamo blagdan Svetog Ivana Marije Vianea, zaštitnika svih župnika i svećenika. Hvala vam na vašoj dobroti, molitvi i predanom služenju. Neka vas Gospodin čuva, blagoslivlja i prati u svakom danu vašeg svećeničkog poslanja. Sretan i blagoslovljen vaš dan, zajednice župe Svetog Josipa. To je doista lijepa poruka. Idemo dalje. Nedljika je poželjela čuti pjesmu Nek se nikad ne zaboravi za naše svećenike i časne sestre. Zatim Šima iz Splita, odnosno Šime iz Splita, poželio je čuti pjesmu Strpljiv i ponizan grupe Svjetlo, kaže kao podsjetnik na prave vrijednosti. A Nada iz Splita poželjela je čuti pjesmu Velik si. Dakle, u nastavku Zbor Izvor i Snagom ljubavi tvoje, Gregorijan Kropjeva Bože nek se nikad ne zaboravi, Svjetlo pjeva Strpljiv i ponizan, a Željko Bebek i Ivan Puljić Velik si.

Dragi slušatelji, nastavljamo s današnjim glazbomatom. Ljuba iz Splita poželjela je čuti pjesmu Stari pjev. Zatim dobili smo pozdrav iz Osijeka od prijateljice Reze, koja bi željela čuti pjesmu Ruže u snijegu, kaže možda će nam biti manje vruće. A pjesmu Marka Perkovića Thompsona Neću izdat ja poželio je naš prijatelj iz Krka Jurica i kaže za Josipa iz Rinku. A Josip je poželio čuti pjesmu Oči u oči. Slušamo Ivana Ivicu Percla, Stari Pjer, Darko Domijan pjeva Ruže u snijegu, Klapa Sveti Juraj, Oči u oči, a Marko Perković Thompson Neću izdat ja.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

Poštovani slušatelji, započnemo i treći dio današnjeg glazbomata. Čućemo tri pjesme. Margareta je poželjela iz Splita pjesmu Domovino moja fra Miroslava Petraca, Ivana Puljića i pjesmu Hvala ti Kriste. Pustit ćemo uz poruku, dakle, hvala Isusu, Mariji i svetim zagovornicima u nebu za novorođenu sestru Sare, Petre, Tome, Magdalene i Karla Stjepana, svima njima i hrabrima mami Ani, tati Mislavu i tetke Karli, beskreni blagoslovi da uvijek žive u vjeri, pouzdanju, ljubavi, radosti i predani Božje volji. A Vinka i Šebenika poželjela je čuti pjesmu Kraljice mora, klape Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice.

onaci kad se smiri. More naše grijehe pere, more naša srca širi.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Europa se ovog ljeta suočava s rekordno niskim vodostajima rijeka, iznimka nije ni Hrvatska. Na pojedinim otocima već su uvedene redukcije vode. Iz Hrvatskih voda apeliraju na građane da racionalno troše vodu, dok je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog suše. I polovica Europe nalazi se u kritičnom stanju suše, a vodostaji ključnih riječnih prometnica i žila kucavica gospodarstva, prije svega Dunava, Rajne i Po, pali su na povijesno najniže razine. Dugotrajna suša smanjila je i kapacitete vode u akumulacijskim jezerima, no opskrba električnom energijom u Hrvatskoj zasad nije ugrožena. Zbog nedavnog slučaja kod naselja Vrsi u Zadarskoj županiji, kada je zaustavljena operacija protupožarnih zrakoplova na požarištu, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta, jer se time ugrožava sigurnost posade zrakoplova kao i vatrogasaca na zemlji. Udar drona u protupožarni zrakoplov može ozbiljno oštetiti ili čak srušiti letjelicu. Posadama protupožarnih zrakoplova djelovanje otežavaju i brodice koje se približavaju zoni u kojoj zrakoplov puni vodu na moru ili jezeru. Vatrogasna zajednica apelira na građane i da se ne približavaju mjestu požara pješke ili s vozilima kako bi se isti snimali ili fotografirali. Danas će se održati izvanredni sastanak ministara zemalja članica Europske unije putem videokonferencije, a povodom masovnog ulaska migranata u Španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu, a koja predstavlja granicu s Europskom unijom. Europska komisija pozvala je na zajedničko djelovanje u zaštiti vanjskih granica. Prema procjenama Španjolske, u Maroko je vraćeno gotovo 70.000 migranata. Na španjolskoj strani poginule su 72 osobe, a na marokanskoj još 11. U međuvremenu stotine marokanskih migranata i dalje borave u Ceuti, gdje se bore za hranu i osnovne uvjete za život.
2: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjerene razvoje oblaka moguće je pokoje rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

11 sati i 15 minuta, dragi naši slušatelji, jeste li primijetili kako nam jutra nekako najbrže prolaze? Evo, tek smo rekli dobro jutro, već se približava podne i možda je to zato što vrijeme ne mjerimo satom, nego onime što u njemu doživimo. Netko će ovaj utorak pamtiti po uspješno obavljenom poslu, netko po susretu s dragom osobom, netko po dobroj vijesti, a netko možda po jednoj pjesmi koja ga je pratila u ono neko drugo vrijeme, u neka ljepša vremena. I zato vam želim da današnji dan ne prođe samo brzo, nego i lijepo. I nemojte čekati poseban trenutak da nekome kažete da vam je važan. Najljepše riječi nisu one koje dugo pripremamo, nego one koje uistinu iskreno izgovorimo. A sad nastavljamo uz glazbu. Neka vam ona bude ugodan suputnik kroz ovo prijepodne. Slušamo Božju pobjedu i Bliže tebi. Stjepan Lah pjeva Dođi mi kao sunce, a Meritas Dok čekamo dan.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 11:38, dragi naši prijatelji, polako privodimo kraju naše zajedničko jutro. Kažu da je svaki dan poput praznog lista papira. Ne možemo birati baš sve što će se na njemu dogoditi, što će na njemu biti ispisano, ali možemo birati kakvim ćemo ga riječima ispisati. Hoće li to biti riječ ohrabrenja, riječ zahvalnosti, riječ pomirenja ili možda jednostavno jedno iskreno kako si? I ponekad upravo te male riječi ostanu najduže u nečijem srcu. Vama hvala što ste nam i danas poklonili dio svoga jutra, dio svog prijepodneva. Pred nama su novi sadržaj, nova glazba i ovo zajedništvo na valovima Hrvatskog katoličkog radija. I zato vas od srca pozivamo da ostanete uz naš program i u nastavku dana. S vama su ovog jutra i prijepodneva bili u tehnici Domagoj Matijević, koji i dalje ostaje ovo poslijepodne s vama, urednica jutarnjih vijesti Danijela Dujmović-Ojvan, urednik vijesti života crkve Domagoj Pejić. Ja vas pozdravit neću jer ćemo se družiti ovog poslijepodneva do 18 sati zajedno, ali želim vam mirno, radosno i blagoslovljeno poslijepodne. Ne zaboravite, ljubaznost je jedina stvar koju možemo dijeliti cijeli dan, a da je nikad ne potrošimo. Nisam spomenula kolegicu Anu Šoštarić koja nam danas bira glazbu. Hvala i Ani. A uz glazbu ostajemo i do 11:55 kad ćemo čuti kratke vijesti i vremensku prognozu. A točno u podne pozdravit ćemo i našu nebesku majku.

0: Znate, teško je biti čovjek, odrasti u maloj potleušici, a onda preseliti u grad veliki u 4 betonska zida u kojima stalno čuješ susjedov radio i televizor, u kojima neprestano čuješ igru susjedove djece, u kojima te opominju da su tvoja djeca preglasna, a tvoj televizor prebučan. Teško je svako jutro juriti kroz gužvu tramvajskih stanica do radnog mjesta. Teško je prebrojavati sitan novac da bi domoglo djeci i meni do kraja mjeseca. Daleko je nebo, a tvrda i hladna zemlja. Kako preživjeti onda? Svatko nosi svoj križ. Tako sam i mislio. Svi smo mi križem označeni.
1: Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti.

0: Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju. Dugotrajna suša uzrokovala rekordno niske vodostaje rijeka. Iz Hrvatskih voda apeliraju na racionalno trošenje vode. Vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara. Uoči dana pobjede i proslave 31. godišnjice Oluje diljem zemlje odaje se počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Zbog prodora migranata u španjolsku enklavu sazvan izvanredni sastanak ministara Europske unije. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Poslije podne će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguće je pokoje rijetki pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
1: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
1: I prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice.
1: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
1: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svima vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetlila ima.
0: Počivali u miru.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijep vam i blagoslovljen ovaj dan. Od srca vas pozdravljamo na početku još jednog zajedničkog popodneva, gdje god nas slušali, u svome domu, na radnom mjestu, u automobilu, na putu prema moru ili možda već polako razmišljate kako se godišnji odmor bliži kraju, hvala vam što ste i danas dio naše velike radijske obitelji. Kolovoz uvijek nosi neku posebnu ljepotu, dani su još uvijek dugi, sunce nas grije, ali kao da nas polako podsjeća da vrijeme neumorno ide dalje. Zato je možda baš danas lijepo zastati i ne dopustiti da nam dan prođe samo u obvezama. Ponekad je dovoljno nekoliko minuta tišine, jedan iskreni razgovor ili jednostavna riječ hvala da cijeli dan dobije drugačiju boju. Danas crkva slavi svetog Ivana Mariju Vianneja, arškog župnika, zaštitnika svih župnika i ispovjednika. I zanimljivo je, dragi slušatelji, da njemu učenje nije išlo lako. Mnogi su mislili da nikad neće uspjeti postati svećenik, a osobito mu je teško padao latinski, zbog čega je više puta bio obeshrabren. Ali, što je najvažnije, nije odustao. I upravo je to možda njegova najljepša poruka nama danas. Ne određuje čovjeka ono što mu ne ide, određuje ga ono što učini kada

Zagovorom svetog Ivana Marije Vianea blagoslovi svećenike, naše župe i sve koji traže tvoju blizinu. Amen. Dragi prijatelji, ostajemo zajedno uz glazbu, a u 12 sati i 30 minuta ponovno putujemo kroz vrijeme uz naš vremeplov.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 2015. posvećen je oltar i crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu. U hrvatskoj povijesti prvu zlatnu olimpijsku medalju 1996. osvojila je hrvatska rukometna reprezentacija.
0: Vremeplov.
8: Šibenska biskupija, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, samostan i župa Svetog Ante Padovanskog u Kninu pokrenuli su projekt izgradnje zavjetne crkve Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta kao zahvalnost Bogu i Gospi na daru slobode i neovisne Republike Hrvatske. Temeljni kamen postavljen je 2011. Podsjetimo se zato jednog događaja s kraja 19. stoljeća. Godine 1892. Fra Lujo Marun je u biskupiji kod Knina pronašao dio kamene trojne pregrade s pralikom Gospe Velikog Zavjeta. Gradnja crkve u kojoj je pronađen najstariji marijanski lik u hrvatskoj umjetnosti započela je u 9. stoljeću, ali ju je dovršio tek hrvatski kralj Zvonimir. Stoljećima kasnije s Gospom Velikoga Zavjeta započela je duhovna obnova pod nazivom 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata. Slavlje je počelo 1976. na Gospinu otoku u Solinu. Nastavljeno je u biskupiji kraj Knina, a završeno 1984. u Mariji Bistrici. Izvorni kameni romanički zabat oltarne pregrade iz crkve Svete Marije u Kninu čuva se danas u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Nakon uspostave vojnog ordinarijata Republike Hrvatske, Gospa Velikog Zavjeta postala je njegovom zaštitnicom te zaštitnicom hrvatskih branitelja. Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je prvu zlatnu olimpijsku medalju u hrvatskoj povijesti na današnji dan 1996. Olimpijski turnir započeo je teškom pobjedom nad Švicarcima. U polufinalu su nas čekali Francuzi. Hrvatski rukometaši pokazali su se u najboljem svjetlu. Jedina reprezentacija od koje smo izgubili na tom olimpijskom turniru, Švedska, čekala nas je u finalu u kojem smo pobjedili sa 27-26. Bio je to posljednji dan olimpijskih igara u Atlanti i baš taj posljednji donio nam je prvo zlato. Godinu dana nakon početka Oluje, Hrvatska je i službeno imala prvo olimpijsko zlato.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo 1901. rođen je američki glazbenik Louis Armstrong, a 2020. preminuo je glazbenik i skladatelj Rajko Dujmić. I toliko za danas. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Dragi slušatelji, sve vas još jednom lijepo pozdravljam, dobro nam došli i svima koji ste nam se upravo pridružili. Mi se nadamo da vam je naše društvo ugodan prijatelj ovoga utorka. Bez obzira jeste li na poslu, kod kuće ili na putu, želimo vam da vam današnji dan donese barem jedan razlog za osmijeh. Kažu da čovjek ne može promijeniti cijeli svijet, ali može promijeniti nečiji dan. I možda upravo jednom lijepom riječju, možda strpljenjem, možda osmijehom, a možda samo time što će saslušat nekoga kome je potreban razgovor. Ne zaboravimo, male stvari često imaju najveću snagu. A mi ostajemo zajedno još nekoliko trenutaka uz glazbu, u 13 sati slijede vijesti.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Mađarska nuklearna elektrana Paks jedva je izbjegla potpuno zatvaranje nakon što je vodostaj Dunava pao na rekordno nisku razinu za vrijeme toplinskog vala, rekao je tamošnji premijer Peter Mađar. Oko 1.30 ujutro bili smo tek nekoliko milimetara od potpunog zatvaranja nuklearke, no vodostaj Dunava porastao je do jutra za 1,5 cm, napisao je premijer. Inače, elektrana Paks nedaleko Budimpešte jamči trećinu mađarske potrošnje električne energije, a rashladnu vodu crpi iz Dunava, čija je razina u cijeloj Mađarskoj trenutačno na povijesno niskoj razini. A unatoč povijesno niskim vodostajima rijeka i ekstremnim vrućinama te suši, u Hrvatskoj opskrba električnom energijom za sad nije ugrožena. Ipak na pojedinim otocima već su uvedene redukcije vode, a iz hrvatskih voda apeliraju na građane da racionalno troše vodu. Kako je o stanju rijeka u razgovoru za N1 izvijestio generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
3: Evo i danas se ruše rekordi. Jučer smo rekli da je Dunav dosegao minus 142 cm na vodomjeru u Batini. Jutros još niži, dodatno 2 cm. Imamo sniženje razine vodostaja, tako da je novi povijesni minimum Dunava sada minus 144. Ali ono što zabrinjava, što i nadalje se ne vide naznaka oporavka kako Dunava, tako i drugih rijeka. Kad bi barem se smanjile te nesnosne vrućine koje dosežu 37, 38 pa sve do 40 stupnjeva, na taj način smanjio bi se pritisak ili jako puno vode isparava.
2: Ministri unutarnjih poslova Europske unije, među kojima je hrvatski ministar Davor Božinović, na videokonferenciji razgovaraju o ulasku desetaka tisuća migranata na teritoriji španjolske enklave Ceute. Europska komisija predložila je poboljšanje sustava ranog upozoravanja u upravljanju granicama, a u konkretnom slučaju i pojačanje financijske potpore Maroku. Uoči Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja, diljem Hrvatske građani i izaslanstva odali su počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. Središnje obilježavanje tradicionalno je sutra u Kninu, pa se ondje uoči toga odvijaju i završne generalne probe.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Poslije podne će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguće pokoje rijetki pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

Dragi naši prijatelji, ne znam jeste li ikada izgovorili rečenicu ne ide mi. Mislim da ipak jesmo svi, a što mi ne ide? Ne ide mi posao, ne ide mi škola, ne ide mi jezici, ne ide mi ovaj dan. I zanimljivo je da je upravo to mogao reći i današnji svetac Ivan Marija Vianney. Bio je mladić koji je silno želio postati svećenik, ali nije bio briljantan učenik. Najviše ga je mučio latinski i nije jednom pomislio da možda nije dovoljno dobar. Da možda Bog od njega traži nešto što on jednostavno ne može. Koliko se samo ljudi tada prepoznaje u njemu. A koliko mladih danas kaže, nisam dovoljno pametan, nisam dovoljno sposoban, nisam kao drugi. Ali Bog vrlo često ne bira one koji su najbolji po ljudskim mjerilima. On bira one koji imaju srce, bira one koji ne odustaju. Ivan Marija Vianney nije postao svetac zato što je sve znao, već je postao svetac zato što je volio. Volio je Boga, ljude, satima je ispovijedao, tješio, molio, slušao, ma jednostavno bio je čovjek kojem su dolazili ljudi iz cijele Francuske, ne zato što je imao odgovore na sva pitanja, nego zato što su u njemu prepoznavali Božju ljubav. I možda nam današnji dan zato govori nešto vrlo jednostavno. Nemoj, dragi slušatelju, odustati od sebe samo zato što ti danas nešto ne ide. Velike stvari rijetko nastaju preko noći. One nastaju iz malih koraka koje čovjek vjerno čini svaki dan. I zato, ako danas postoji nešto što ti teško ide, nemoj stati. Možda upravo sada raste nešto što će jednog dana biti veliko.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Dragi slušatelji, dalje ostajemo uz glazbu do 14 sati kada slijede vijesti, a nekad mi se čini da čekamo savršen dan. Dan kada će sve biti riješeno, kada ćemo imati više vremena, više novca, manje briga, više odmora, ali što ako takav dan ne dođe? I možda je tajna sreća upravo u tome da prestamo čekati savršen dan, savršen život i počnemo živjeti ovaj koji imamo. Možda danas nije idealan, možda je prevruće, možda ste zapeli, dragi slušatelji, u koloni, možda klima uređaj radi više od vas, možda ste na poslu dok su drugi na godišnjem, ali i danas postoji nešto lijepo. Jedna kava, jedna pjesma, jedan prijatelj, onaj jedan telefonski poziv, zalazak sunca, jedna molitva. Sreća se vrlo rijetko skriva u velikim događajima. Najčešće stanuje u običnim danima, samo je trebamo primijetiti. Zato vam želim da današnji utorak ne prođe samo kao još jedan datum u kalendaru, nego kao dan u kojem ste pronašli barem jedan razlog da kažete, bio je to

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Rekordno nizak vodostaj Dunava postao je prvi ozbiljan europski test otpornosti na klimatske ekstreme, izravno ugrozivši energetiku, promet i ekosustave diljem Dunavskog sliva, priopćio Institut za vode Josip Jure Strossmayer na temelju podataka državnog monitoringa. U susjednoj Mađarskoj zamalo je tako sinoć zatvorena nuklearna elektrana koja jamči trećinu mađarske opskrbe strujom. U Hrvatskoj se ne očekuju problemi s opskrbom električnom energijom, a zasad je, unatoč određenim redukcijama, stabilna i javna vodoopskrba. Potvrdio je to iz Bola i premijer Andrej Plenković.
3: Što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena. S te strane nema nikakve ugroze. Ja ću danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a razgovarati o toj situaciji. Ako je neposredni briefing o najnovim informacijama.
2: A toplinski val nastavlja se diljem zemlje uz temperature do 39 stupnjeva i crveno upozorenje za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju. No ekstremne temperature kao i dugotrajna suša te pad vodostaja mogli bi se prema prognozama nastaviti i idućeg tjedna. O širini reperkusija takvog stanja govorio je za N1 generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
4: Rijeke donose život, omogućavaju i vodoopskrbu, prihranjuju podzemne vode, pomažu gospodarstvu da bi koristila vodu za proizvodnju, pomažu ljudima da bi navodnjavali usjeve, pomažu ljudima da bi proizvodili u ribnjacima ribu, pomaže prirodi da živi na neki način, posebno u tim vlažnim staništima koja su i najugroženija, tako da svi znamo da život bez vode nije moguć.
2: Ministri unutarnjih poslova Europske unije, među kojima je i hrvatski ministar Davor Božinović, na videokonferenciji razgovaraju o nedavnom ulasku desetaka tisuća migranata na teritoriji španjolske enklave Ceute. Europska komisija predložila je poboljšanje sustava ranog upozoravanja u upravljanju granicama, a u konkretnom slučaju i pojačanje financijske potpore Maroku. Uoči Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja, diljem Hrvatske građani i izaslanstvo odali su počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. Središnje obilježavanje tradicionalno je sutra u Kninu, pa se ondje uoči toga odvijaju i završne generalne probe.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Poslije podne će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren jugoistočni, onegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ovo je uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.
6: Vodili su stari ljute boje. Da bi danas bilo samo moje.

Pjesme koje govore o ljubavi prema domovini, njezinoj ljepoti, ljudima i vrijednostima koje nas povezuju. Znamo, domovina nije samo mjesto na kojem živimo, ona je puno više od toga. I tu su naši prvi koraci, glasovi dragih ljudi, miris doma, zvuk crkvenih zvona, uspomene koje nosimo sa sobom gdje god pošli. A ljubav prema domovini možda se najljepše pokazuje upravo u svakodnevici. Kada pošteno radimo svoj posao, kad čuvamo obitelj, kada poštujemo jedni druge i kada svojim životom činimo dobro. I zato neka nas i ove pjesme podsjete koliko je važno čuvati ono što nam je povjereno. U 14.30 slijede domoljubne minute, a mi do tada ostajemo zajedno uz glazbu, a vi ostanite uz Dobar radio za dobre ljude.

pjevam pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, da se nešto sprema, hrvatski vojnici i vojnikinje znali su vrlo dobro. S nestrpljenjem su se uvježbavali, trenirali, obučavali i pripremali za dan koji je napokon došao, 4. kolovoza 1995. godine. Hrvatske su snage tog dana u 5 sati ujutro pokrenule oslobodilačku operaciju Oluja, kojom je oslobođeno više od 18% ukupnog područja Republike Hrvatske koje se našlo pod okupacijom.
7: Nakon niza neuspješnih pregovora o mirnoj reintegraciji hrvatskoj strani nije preostalo ništa drugo nego da vojnom operacijom oslobodi okupirane krajeve. Pobunjeni Srbi napad su očekivali jer ratno stanje u takozvanoj krajini proglašeno je 28. srpnja kada su hrvatske snage oslobodile Bosansko Grahovo, a civilne strukture su u suradnji s vojskom pripremale evakuaciju ljudstva i materijalnih dobara.
6: Srbe ipak iznenadilo što su hrvatska vojska i policija napale cjelokupni okupirani prostor osim istočne Slavonije. Pred početak napada, snage UNKRO-a obavještene su preko časnika za vezu da otpočinje oslobodilačka operacija, a u prvim satima predsjednik Franjo Tuđman uputio je poruku hrvatskim građanima srpske nacionalnosti s okupiranih područja.
7: Prisiljeni smo na takvu odluku da bismo nakon 4 godine uzaludnog pregovaranja stali na kraj daljem izigravanju hrvatske i međunarodne javnosti i da bismo osigurali početak vraćanja prognanika na njihova ognjišta. Stoga u ime demokratske vlasti Hrvatske pozivam pripadnike srpskih paravojnih postrojbi koji su svojevoljno ili prisilno mobilizirani u paravojne srpske postrojbe da predaju oružje hrvatskim vlastima uz jamstvo da će im biti udjeljena amnestija prema važećim hrvatskim zakonima. Pozivam inicijatore pobune da shvate uzaludnost svoga pothvata i njegovu štetnost za srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Ako ustraju pobuni da se predaju hrvatskim vlastima i prihvate oprost ili pravično suđenje za svoje prijestupe. Pozivam hrvatske građane srpske nacionalnosti koji nisu aktivno sudjelovali u pobuni da ostanu kod svojih kuća i bez bojazni za svoj život i svoju imovinu dočekaju hrvatsku vlast uz jamstvo da će im se dati sva građanska prava i omogućiti izbori za lokalnu samoupravu prema hrvatskom ustavu i ustavnom zakonu uz prisutnost međunarodnih promatrača.
6: Napadne aktivnosti započele su u zonama odgovornosti 5 zbornih područja Bjelovare, Zagreb, Karlovac, Gospić i Split. Na početku operacije Hrvatsko ratno zrakoplovstvo uništilo je neprijateljsko radiorelejno čvorište Čelavac te središta veze na Petrovoj i Zrinskoj gori. Prvoga dana oslobođeni su Sveti Rok, Dabar, Gora i niz drugih sela te Prijevoj, Mali Alan i područje Tulovih Greda na Velebitu. Hrvatske snage krenule su prodor iz 30 pravaca, a jedan od najtežih bio je onaj prema Petrinji, na kojemu je tog dana život na oltar domovine položio jedan od najvećih heroja Domovinskog rata, Predrag Matanović.
0: Pozdrav,
1: može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Svetost se sastoji u savršenom ispunjavanju volje Božje ili u savršenoj ljubavi prema Bogu. Marica Stanković.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra u Hrvatskoj je ponovno sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je poneki popodnevni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža je jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegov jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodom,
2: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Dragi slušatelji, upravo smo molili krunicu Božjeg milosrđa. Hvala vam što ste i danas bili dio tog molitvenog zajedništva. Koliko god nam se ponekad činilo da smo sami, molitva nas uvijek podsjeti da postoji netko tko nas nikada ne prestaje slušati. Neka vas taj mir prati kroz ostatak ovog dana. Mi nastavljamo uz glazbu, u 15.30 slijede kulturne minute.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. U Zadru ljetna škola hrvatskog folklora. Otok Šipan i ovoga ljeta ponovno postaje mjesto filmskog stvaranja, edukacije i susreta. Predstavljena knjiga Ribarske svađe Karla Goldonija u prijevodu dubrovačkoj lokalizaciji i adaptaciji Morane Čale. Ljetna škola hrvatskog folklora, koja više od 60 desetljeća čuva hrvatsku tradicijsku baštinu, počinje danas u Zadru. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
1: Hrvatska matica iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru organizira ljetnu školu hrvatskog folklora. Najdugovječniji i najugledniji stručni program edukacije voditelja folklornih skupina, glazbenika i zaljubljenika u hrvatsku tradicijsku kulturu. Škola okuplja sudionike iz Hrvatske te hrvatskog iseljeništva. Saznali smo od voditeljice programa Lucije Starčević.
2: To je jedan obrazovni program koji je namijenjen zapravo voditeljima folklornih skupina, voditeljima tamburaških skupina i voditeljima koji se bave tradicijskim instrumentima, što u Hrvatskoj, što za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ali naravno dobrodošli su svi plesači i svi svirači i svi koji zapravo imaju nekakav interes za hrvatsku tradicijsku folklornu baštinu. Dakle, naši polaznici onda mogu se usmjeriti u tri kategorije, mogu se baviti plesom, sviranjem tradicijskih instrumenata i sviranjem tambura, a ove godine, ovo ljeto, a i iduću zimsku školu folklora, na redu nam je Jadranska zona, koja obuhvaća, kao što je i samo ime kaže, zapravo obalu Jadrana, odnosno Dalmaciju i otoke i plesove Hrvata koji žive u Boki Kotorskoj.
1: U programu ljetne škole hrvatskog folklora ove godine sudjeluje 115 polaznika.
2: Koji su došli ponajvećim brojem iz Hrvatske, ali imamo i jako veliki broj polaznika iz Austrije, iz Njemačke, Bosne i Hercegovina, Srbija, Švedska, imamo dosta polaznika ove godine iz Južne Amerike, čak ih je 12 došlo. To smo matica iseljenika sponzorira zapravo njihov dolazak i Ministarstvo demografije i useljeništva također je sponzoriralo jedan određeni broj polaznika i njihov dolazak. Imamo polaznike iz Kanade, iz SAD-a, iz Australije, tako da evo raširili smo se po cijelom svijetu, imamo polaznike stvarno iz cijelog svijeta.
1: Stručni program vodi Andrija Ivančan, programski voditelj ljetne škole i umjetnički voditelj folklornog ansambla Linđo iz Dubrovnika. Odjel tambura vodi Tibor Bin, jedan od najistaknutijih hrvatskih stručnjaka za tamburašku glazbu, dok je voditelj odjela tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić, glazbeni pedagog i poznati majstor izrade tradicijskih glazbala. Kao gost predavač sudjelovat će i maestro Siniša Leopold, jedan od najuglednijih hrvatskih skladatelja, aranžera i poznavatelja tradicijske glazbe. U nastavi će sudjelovati i brojni priznati folkloristi, etnokoreolozi i istraživači hrvatske tradicijske kulture, koji će svoje znanje prenijeti novim generacijama voditelja folklornih skupina, ističe Lucija Starčević.
2: Naš ravnatelj ovoga iz matice voli reći da su oni multiplikatori znanja, odnosno sve to što su ovoga naučili na školi folklora prenose u svoja društva, jer oni su svi u principu ili voditelji ili su članovi društava folklornih, što velim u Hrvatskoj, što izvan Republike Hrvatske, odnosno tim hrvatskim zajednicama u kojima žive, velimo doslovno od Argentine do Australije, i zapravo to znanje koje tu steknu prenesu svoja društva, velim, što kao voditelji, što kao plesači, tako da puno njih dođe i otsluša i taj cijeli ciklus od te četiri zone da dobiju kompletno znanje i onda zapravo postavljaju nove koreografije, pokazuju nove plesove, nove nošnje, nove instrumente i sve što ovdje nauče zapravo prenesu u svoje zajednice.
1: Škola hrvatskog folklora temelji se na znanstveno-stručnom programu koji je 1963. godine osmislio uvaženi hrvatski etnolog i etnokoreolog Ivan Ivančan. Tijekom više od 60 desetljeća program se kontinuirano razvijao, prateći nova znanstvena istraživanja i potrebe folklorne prakse, zadržavajući pritom svoju temeljnu misiju. Očuvanje izvornosti hrvatske tradicijske kulture te prijenos znanja novim generacijama voditelja folklornih skupina.
0: Otok Šipan i ovoga ljeta ponovno postaje mjesto filmskog stvaranja, edukacije i susreta. Od danas do 14. kolovoza održava se 23. ljetna škola filma Šipan, dugogodišnji filmsko-edukativni program koji okuplja djecu i mlade, filmske mentore, autore i publiku, javlja Vesna Bihar.
3: Stvarajući jedinstvenu atmosferu u kojoj film nije samo sadržaj za gledanje, nego i prostor za učenje, udruga Škola filma Šipan i ove godine nastavlja svoju misiju razvoja filmske i medijske pismenosti mladih. Tako će i ove godine biti održane 4 praktične radionice, a sve će pratiti i večernji kinoprogram na otvorenom, najavljuje utemeljitelj i organizator ljetne škole filma Šipan Miro Bronzić.
4: Kroz dva segmenta, jedan su naši radionički programi, a drugi su oni večernji, kasno popodnevni večernji programi u našem otvorenom kinu, gdje su uglavnom filmske projekcije, dakle open air kino, ali ima tu i popratnih događanja kao što su koncerti, kazališne predstave. Ove godine jedna novina, jedan poseban kviz.
3: Kroz radionice polaznici će po sistemu od ideje do premijere proći cijeli proces nastanka filmskog dijela, a poseban dio programa tradicionalno čini večernji kino program.
4: Sutra je otvaranje, otvaramo sa dva dokumentarca. Jedan je Emir, posljednji dalmatinski težak. To je dokumentarac iz naše produkcije kojeg ponavljamo i prošle godine smo ga prikazali, ali sad je jedna dodatna redateljska verzija i sa engleskim titlovima, jer su nam ga tražili turisti da bi oni to vidjeli kad su saznali da je taj film bio prošle godine. A drugi dokumentarac je Kako je počela pobuna na mom otoku, jedna zanimljiva priča redatelja Nikole Dupera o jednoj inicijativi stanovnika otoka Ilovika koji su evo neke svoje probleme uspjeli riješiti unatoč što zato nije bilo nekakve političke ni opće društvene volje, ali oni su kao jedna mala organizacija se uspjeli organizirati i pokazali ono, a doslovno ponovno kad se male ruke slože.
3: Još je tu puno uzbudljivih filmova, od kojih je Bronzić izdvojio film Glavonja, inkluzivni film za cijelu obitelj, te dokumentarni film Perast, ranjeni brod, uz koji će gostovati i autori Paula i Đelo Jusić.
4: Radi se o brodu koji je 70. 80. i sve do svoje tragične sudbine 91. bio simbol otoka Mljeta i Elafita, odnosno konekcije otoka Mljeta i Elafitskih otoka sa Dubrovnikom. Taj brod je nažalost tragično završio 91. kada su ga iz Slanog okupatori pustili na more i koristili kao metu, vježbali svoje topove, minobacače, haubice i što sve ne. Jako zanimljiv i emotivan dokumentarac zato što, kažem, taj brod je zaista bio ta famozna linija 807, linija koja život znači, na njemu se je i rađalo i umiralo, s njime su dolazile ono sve moguće namirnice na otoke, bio je zaista ono svaka spona života, kako otoka Mljeta, tako i Elafitskih otoka.
3: Program 23. ljetne škole filma Šipan donosi i brojne druge sadržaje koji će potrajati sve do zatvaranja 14. kolovoza, kada će biti prikazani filmovi svih radionica ovogodišnje ljetne škole filma Šipan. Tada će biti dodijeljene nagrade i priznanja, a nakon toga slijedi koncert.
5: Nove knjige.
0: Knjiga Ribarske svađe Karla Goldonija u prijevodu dubrovačkoj lokalizaciji i adaptaciji Morane Čale predstavljena je u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Knjiga je nastala na temelju prijevoda i prilagodbe izrađenih za festivalsku izvedbu Ribarskih svađa u režiji Krešimira Dolenčića. Novo izdanje donosi prvi prijevod i dubrovačku lokalizaciju koja kao polazište uzima izvorni Goldonijev tekst na venetskom narječju, rekla je Morana Čale.
6: Prvi ih je preveo Ivo Tijardović na splitski govor i zatim su prema njegovom prijevodu i adaptaciji splitskoj su rađene viška, adaptacija dubrovačka i tako dalje, tako da sam se ja malo tu u predgovoru pohvalila da je ova prva nakon Tijardovića koja je rađena izravno iz Goldonijeva teksta.
0: Morana Čale u ovoj prilagodbi poseže za bogatom dubrovačkom književnom i kazališnom tradicijom, osobito nasljeđem Marina Držića, stvarajući tekst koji Goldonijevo remek djelo približava suvremenom čitatelju i gledatelju autentičnim dubrovačkim govorom. Izdavači knjige su Dubrovačke ljetne igre i Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, a urednica je Jelena Obradović-Mojaš. Poštovani slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
5: Kulturne minute.

Dragi naši prijatelji, vrijeme brzo prolazi kada smo u dobrom društvu, a posebno kada ga ispunimo lijepom riječju, dobrom glazbom i zajedništvom. Pred nama je još jedan zanimljiv dio našeg programa. U 16 sati slijede vijesti iz života crkve koje danas uređuje vodi kolega Domagoj Pejić, a odmah nakon njih nastavljamo uz glazbenu slušaonicu u kojoj ćemo ponovno dati prostora glazbi koja nas podsjeća koliko jedna dobra pjesma može probuditi uspomene, izmamiti osmih ili jednostavno uljepšati dan. A do tada ostajemo zajedno uz glazbu.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Misnim slavljem u Rijeci počeo program proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Fra Jozo Grbeš pozvao mlade okupljene u Međugorju da budu prepoznatljivi znakovi Božje ljubavi. Svečanom misom završeno 301. hodočašće vjernika Samoborsko-okičkog dekanata Majci Božje Bistričkoj. Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin u službenom je posjetu u Gvatemali pozvao međunarodnu zajednicu da stavi dijalog ispred sile. Uočnica je blagdana Gospe Velikoga Hrvatskoga krsnoga zavjeta, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Vojni ordinarijat sutra ujedno proslavlja 30. obljetnicu utemeljenja. U poslanici upućenoj tom prigodom vojni biskup Jure Bogdan piše da se s poštovanjem i zahvalnošću u molitvi spominjemo svih poginulih, nestalih i preminulih hrvatskih branitelja. Njihova su imena, piše biskup, upisana u povijest hrvatskoga naroda, ali još više u srca njihovih obitelji, prijatelja i suboraca. U najtežim trenucima pokazali su spremnost žrtvovati vlastitu sigurnost pa i život kako bi zaštitili druge. Njihovu žrtvu, ističe biskup Bogdan, na poseban način osvjetljuju Kristove riječi: nitko nema veće ljubavi od ove da tko život svoj pogaloži za svoje prijatelje. Biskup Bogdan predvodit će i sutrašnje misno slavlje u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskoga krsnoga zavjeta u Kninu. Suslavit će šibenski biskup Tomislav Rogić, vojni i policijski kapelani te drugi svećenici. Misa će početi u 7:30. Misom u najstarijoj gradskoj crkvi Uznesenja Marina jutros je u Rijeci počeo program proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Misu je predvodio Mario Tomljanović, generalni vikar Riječke nadbiskupije i voditelj odsjeka za pastoral branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata. Propovjedao je župnik Sanjin Francetić: zahvalni smo Bogu za ljude koji su nas branili, koji su branili svoju obitelj, svoj zavičaj i svoj dom. Bili ste spremni, ako je potrebno, i svoj život izložiti samo da sačuvate ono što je vrijedno, rekao je Francetić. Podsjetio je na velikane crkve u Hrvatskoj, kardinale Stepinca i Kuharića, koji su u vremenima rata imali hrabrosti pozivati na mir, pravednost i praštanje umjesto osvete i na zaštitu potlačenih umjesto nasilja. Nakon mise na zvonik Velecrkve Kosi Toranj uz intoniranje hrvatske himne podignuta je velika zastava Republike Hrvatske. Uslijedio je mimohod riječkim korzom do mosta hrvatskih branitelja gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Organizatori su zajednica udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije uz potporu grada i uz sudjelovanje navijačke skupine Armada.
3: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Jučer, trećeg dana 37. molitvenog festivala mladih u Međugorju, misna slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozo Grbeš. Mladima je među ostalim poručio:
4: nemojte svoj život nikome prodati. Budite svoji originali Božje ljubavi. U svijetu, u civilizaciju kojoj jesmo, puno je prodanih, zarobljenih, ovisnih duša. Naše vrijeme kao da je postalo vrijeme ovisnosti. Ovisnosti o svemu onome što pod navodnicima obećava, ali samo obećava slobodu, a čovjek zbog takvih obećanja sve manje slobodan. Ta lažna obećanja su najgora obećanja i najgore riječi.
2: Pozvao je mlade da budu drugačiji, prepoznatljivi znakovi čiste ljubavi Božje.
4: Vi budite stoga kvasac novoga i boljega svijeta i budite bolji, bolji, bolji od generacije prije vas. Birajte slobodu i ljubav, bit ćete sretni uvijek. Birajte istinu, ona je božanska. Birajte evanđelje, ono vam daje smisao, da samo slobodan čovjek može istinski ljubiti i tako će ljubav uvijek i svugdje pokazati ti put.
2: Svečanim misnim slavljem koje je u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, jučer je završeno 301. hodočašće vjernika Samoborsko-okičkog dekanata u Mariju Bistricu. Suslavili su dekan Samoborsko-okičkog dekanata i župnik župe Svete Anastazije u Samoboru, prečasni Ivica Cik, rektor svetišta prečasni Tomica Šestak te ostali svećenici. U homiliji biskup Kovač istaknuo da je hodočašće slika kršćanskog života, put vjere, nade i ljubavi, te poručio da se vjera ne živi samo unutar crkvenih zidova, nego se potvrđuje na životnom putu svakoga vjernika. Biskup Kovač pozvao je hodočasnike da se zapitaju dolaze li Isusu samo kada nešto trebaju ili zato što je on njihov gospodin, istaknuvši kako molitva svoj puni smisao dobiva kada je usmjerena Kristu.
3: Crkva u svijetu.
2: Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, u službenom je posjetu Gvatemali, gdje se obilježava 90. obljetnica diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Pozvao je ponovno međunarodnu zajednicu da stavi dijalog ispred sile te zaštiti temeljna ljudska prava koja su, kako je upozorio, sve više ugrožena. Aldo Sinković.
0: Govoreći pred diplomatskim zborom u apostolskoj nuncijaturi u glavnom gradu Gvatemale, kardinal Parolin je istaknuo kako se današnja diplomacija dijaloga i traženja zajedničkih rješenja sve češće zamjenjuje diplomacijom sile. Takav pristup dovodi prema njegovom mišljenju u pitanje slobodu vjeroispovijesti, slobodu savjesti, slobodu izražavanja pa čak i pravo na život, dok ideologije i različite oblici pritiska potiskuju univerzalna ljudska prava. Kardinal je podsjetio da diplomacija Svete Stolice ne slijedi gospodarske ni političke interese, nego u središte stavlja dostojanstvo svake osobe. Istaknuo je kako crkva svojim djelovanjem želi promicati mir, pravednost i solidarnost, a i opće dobro, oslanjujući se na socijalni nauk crkve i evanđelske vrijednosti. Posebno je naglasio važnost brige za najsiromašnije, zaštite okoliša te odgovornog razvoja novih tehnologija u službi čovjeka. Tijekom boravka u Gvatemali, kardinal Parolin se susreo s predsjednikom države Bernardom Arevajom, ministrom vanjskih poslova s Carlosom Ramirom Martinezom te predstavnicima autohtonih naroda. Na misnom slavlju u Metropolitanskoj katedrali pozvao je civilne i crkvene vlasti na izgradnju pravednijeg, solidarnijeg i bratskog društva oslobođenog nejednakosti, korupcije i nepravde. Govoreći o odnosima Svete Stolice i Gvatemale, Parolin je istaknuo da je tijekom proteklih 90 godina razvijena uspješna suradnja u području obrazovanja, zdravstva, zaštite ljudskog dostojanstva i promicanja vjerske slobode. Zaključio je zahvalom gvatemalskim vlastima, diplomatskom zboru i mjesnoj crkvi na zajedničkom radu o promicanju mira, poštovanja života, slobode i općeg dobra. U vremenu međunarodnih napetosti i podjela, dijalog, međusobno poštovanje i zaštitu temeljnih ljudskih prava ostaje jedini put prema trajnom miru i sigurnoj budućnosti, istaknuo je državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, pred diplomatskim predstavnicima u Gvatemali.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. Danas se prisjećamo glazbenog opusa Rajka Dujmića, vrsnog skladatelja i kantautora te dugogodišnjeg vođe Novih Fosila. Malo Mozartu hrvatskog popa, kako su ga zvali, ova je pjesma prvi veliki hit.

Najprodavanija ploča Novih Fosila, Budi uvijek blizu, iz 1981. godine, prodana je u dijamantnoj nakladi od gotovo pola milijuna primjeraka. Na njoj se nalaze neki od najvećih hitova Rajka Dujmića.

Dujmić je bio uvažavan i kao skladatelj filmske glazbe, reklamnih spotova, a uglazbio je i najavnu špicu televizijske emisije Dobro jutro Hrvatska. Trajno zapamćena u srcima mnogih građana Hrvatske ostala je i ova pjesma, koju je napisao zajedno sa Zrinkom Tutićem.

u opusu Rajka Dujmića. Mnogo pjesama nosi ženska imena, no kako je govorio, nisu sve o nesretnim ljubavima. Jedna je ipak ostala kao podsjetnik na kratak susret s ruskom balerinom.

Osim s novim fosilima, Rajko Dujmić surađuje i s brojnim vokalnim solistima, Severinom, Bebekom, Ninom Badrić, a posebno s Jasminom Stavrosom i Jasnom Zlokić. Uzeli bi nam

Rajko Dujmić jedan je od naših najpoznatijih glazbenika te dobitnik Porina za životno djelo. Tijekom života napisao je desetke glazbenih hitova, a njegova pjesma za grupu Riva pobijedila je na Euroviziji 1989.

Dujmić je manje poznati po autorskom opusu duhovne glazbe, nastupima na Stepinčevoj katedrali ili Uskrs festu. Ako događaj nije istinit, ni pjesma ne može biti emotivna i uvjerljiva. Često je svjedočio Rajko o tome kako nastaju njegove pjesme. Za kraj odabrali smo pjesmu o jednoj ukradenoj duši, a posvećenu jednoj dragoj ženi. Uz evergreen Milena pozdravljaju vas urednik emisije Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja. Rana.

0: Glazbena slušaonica.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. Toplinski val se nastavlja, dugotrajna suša uzrokovana rekordno niskim vodostajem, a dugotrajna suša uzrokovala rekordno niske vodostaje rijeka. Iz Hrvatskih voda apeliraju na racionalno trošenje vode. Uoči Dana pobjede i proslave 31. godišnjice Oluje, diljem zemlje odana počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Zbog prodora migranata u španjolsku enklavu Ceutu sazvan izvanredni sastanak ministara Europske unije. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vruće s najvišom temperaturom od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ekstremne vrućine, suša i rekordno niski vodostaj rijeka. Slika je to Europe u kojoj ni Hrvatska ovoga kolovoza nije iznimka, a stanje bi moglo potrajati i idućeg tjedna. Crveni meteo alarm zbog toplinskog vala upaljen je za cijelu zemlju i to ne samo danas. Temperature koje se penju do visokih 39 stupnjeva pa i iznad toga potraće barem do petka, u mnogim krajevima i za vikend. No znatnija promjena ne očekuje se ni idućeg tjedna, a dodatan problem predstavlja i pad vodostaja brojnih rijeka, kako u našoj zemlji, tako i šire. Vodostaj ključnih riječnih prometnica i žila kucavica gospodarstva, prije svega Dunava, Rajne i Po, pali su na povijesno najniže razine. U susjednoj Mađarskoj zbog rekordno niskog Dunava zamalo je tako zatvorena nuklearna elektrana nedaleko Budimpešte, koja strujom opskrbljuje gotovo polovicu zemlje. U Hrvatskoj zasad nema problema s električnom energijom, a zasad je, unatoč određenim redukcijama vode, prvenstveno na nekim otocima, stabilna i javna vodoopskrba. Potvrdio je to iz Bola na Braču premijer Andrej Plenković.
3: Što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena, a s te strane nema nikakve ugroze. Ja ću danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a razgovarati o toj situaciji, ako je neposredni briefing o najnovim informacijama.
2: A evo i konkretnog stanja diljem zemlje. Vodostaj Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku pali su na rekordno niske razine. Stanje na vodotocima Varaždinske županije zasad je stabilno, no rijeka Plitvice pokazuje znakove mogućeg skorog prestanka površinskog toka, izvijestile su Hrvatske vode. Više o stanju rijeka u razgovoru za N1 izvijestio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
4: Evo i danas se ruše rekordi. Jučer smo rekli da je Dunav dosegao minus 142 cm na vodomjeru u Batini. Jutros još niži, dodatna 2 cm, imamo sniženje razine vodostaja, tako da je novi povijesni minimum Dunava sada minus 144, ali ono što zabrinjava, što i nadalje se ne vide naznaka oporavka kako Dunava, tako i drugih rijeka. Kad bi barem se smanjile te nesnosne vrućine koje dosežu 37, 38 pa sve do 40 stupnjeva, na taj način smanjio bi se pritisak ili jako puno vode isparava.
2: Rekordno nizak vodostaj Dunava postao je prvi ozbiljan europski test otpornosti na klimatske ekstreme, izravno ugrozivši energetiku, promet i ekosustave diljem Dunavskog sliva, priopćio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Zoran Đuroković upozorio i na širinu reperkusija takvog stanja, jer o vodi svi ovise.
4: Rijeke donose život, omogućavaju i vodoopskrbu, prihranjuju podzemne vode, pomažu gospodarstvu da bi koristila vodu za proizvodnju, pomažu ljudima da bi navodnjavali usjeve, pomažu ljudima da bi proizvodili u ribnjacima ribu, pomaže prirodi da živi na neki način, posebno u tim vlažnim staništima koja su i najugroženija, tako da svi znamo da život bez vode nije moguć.
2: Niski vodostaj otežavaju i riječnu plovidbu. Plovidba Dunavom i dalje je moguća, ali uz ograničenja u opterećenju plovila, dok su uvjeti na pojedinim dionicama Drave znatno zahtjevniji. Građane se poziva na oprez i zbog otkrivenih riječnih korita i sprudova. Na nekima su uočene čak i zaostala eksplozivna sredstva, pa je poruka nadležnih da nipošto ne hodaju u tim dijelovima. A oko 14 sati ponovo se razbuktao požar guste borove šume u zadarskom gradskom naselju Novi Bokanjac, koji je jučer popodne stavljen pod kontrolu, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se aktivirala na jednom dijelu, puše jak zapadni vjetar i u pomoć smo pozvali 4 kanadera, kazao je Rudić.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uoči Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja, diljem Hrvatske građani i izaslanstva odali su počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. Središnje obilježavanje državnih blagdana i 31. obljetnice Oluje sutra se tradicionalno odvija u Kninu, pa su se danas odvijale završne pripreme, no program obilježavanja počeo već danas u svim većim pa i manjim gradovima diljem Hrvatske. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je kako se Oluja neizostavno mora staviti u kontekst velikosrpske agresije na Hrvatsku. Pri tome se prisjetio i snažnih diplomatskih napora koje su prvi predsjednik Franjo Tuđman i ostali uključeni vodili uoči same vojno-redarstvene operacije.
0: Činjeni su ogromni diplomatski napori, no oni nisu imali učinka. I Hrvatskoj je preostalo jedino provesti operaciju Oluja kako bi oslobodili do tada okupirana područja. Tu Oluju iznijeli su hrabri mladići, iznijeli su ljudi koji su 5 godina bili u rovima, 5 godina branili svoja sela, svoja naselja, svoje gradove i u tom trenutku kad su dobili zapovjed u 5 sati ujutro 4. kolovoza briljantnom koordiniranom operacijom u najkraćem mogućem vremenskom periodu proveli su vojno-redarstvenu operaciju Oluja.
2: A izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence na zagrebačkom Mirogoju zajedno s predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
5: Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
2: Ministar Medved najoštrije je danas osudio i vandalizam do kojeg je došlo nad spomen obilježjem prekinuto djetinjstvo u Slavonskom Brodu, podignutim u znak sjećanja na djecu poginulu u Domovinskom ratu. Radilo se o neprimjerenom grafitu, pa je ministar poručio kako očekuje da će istražna tijela vrlo brzo pronaći počinitelje i da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Ministri unutarnjih poslova Europske unije, među kojima i hrvatski ministar Davor Božinović, na videokonferenciji razgovaraju o ulasku 10,000 migranata na teritoriji španjolske enklave Ceute. Europska komisija predložila je poboljšanje sustava ranog upozoravanja u upravljanju granicama, a u konkretnom slučaju i pojačanje financijske potpore Maroku. U Hrvatskoj su pak iz Mosta ponovno zatražili angažman vojske u zaštiti hrvatske granice, a predsjedniku stranke Nikoli Grmoji odgovorio je na to premijer Plenković. Poslušajmo izjave.
6: Ja bih rekao da je ta prijetnja stvarna, da mi nismo sada počeli, da sam ja sada nakon ovoga na Ceuti sazvao presicu i počeo ovom govoriti, ja bih se mogao možda složiti s onima, evo Grmoja se sada sjetio te teme, do sad o njoj nije govorio. Mi 5 godina uporno tražimo vojsku na državnoj granici.
7: To je tema koja se ponavlja iz godine u godinu, uvijek govori, dolazi od istih ljudi. Mislim da je stvar jasna, onaj koji je nadležan za čuvanje hrvatske granice je hrvatska policija. Mi imamo 6,500 hrvatskih policajaca koji čuvaju našu granicu, osobito zelenu granicu. Napravili smo ogromne napore kako bismo spriječili nezakonite migracije. Mislim da je politika vlade tu bila konzistentna. Podaci govore o tome da je sve manje ilegalnih prelazaka.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Libanon, u Rimu počinje novi krug pregovora s Izraelom uz posredovanje Sjedinjenih Država, navodeći da radi na postupnom povlačenju izraelskih snaga s juga zemlje. Okvirni sporazum koji su dvije zemlje potpisale krajem lipnja u sklopu šestog kruga pregovora predviđa raspoređivanje libanonske vojske u pilot zonama koje je evakuirao Izrael, koji još uvijek okupira dio južnog Libanona pod uvjetom da se razoruža proiranski Hezbolah. U međusobnim napadima Ukrajine i Rusije tijekom noći poginulih i ranjenih ima na obje strane. 5 osoba je ubijeno, a 6 ozlijeđeno nakon što su ukrajinski dronovi pogodili skladište kod Sankt Peterburga, rekao je tamošnji guverner na Telegramu. Na ukrajinskoj strani poginulih je bilo u napadu na sjeverni grad Sumi. Riječ je o civilima, među kojima su i djeca. Teretni brod pogođen je nepoznatim projektilom u Hormuškom tjesnacu uz obalu Omana, objavila je Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Nisu naveli razmjere štete ni informacije o mogućem stradavanju posade. A kubanska električna mreža ponovno se srušila, pa je otok ponovo utonuo u mrak. Jedan je to u nizu potpunih kolapsa kubanskog elektroenergetskog sustava otkako su Sjedinjene Države uvele energetski embargo koji je zaustavio redovite isporuke goriva za elektrane.
1: Kultura.
2: Izložba Ivan Rabuzin, priče iz Prigorja, otvorena je u Muzeju Prigorja u Sesvetama. Prilog Mislave Bišćan.
8: Muzej Prigorja predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, priče iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara Naive, ono koje ga povezuje s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Istaknula je autorica Sanja Prijatelj.
9: Kroz tekstualne cijeline i reprodukcije 18 radova iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Inače, znamo da je Rabuzin vezan neraskidivo u svoj rodni ključ i Hrvatsko zagorje, čiji su krajolici ostali trajni.

0: novih radova krajem 80. i 90. godina 20. stoljeća.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra u Hrvatskoj je ponovno sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je poneki popodnevni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Tonska realizacija Domagoj Matijević, Dnevnik čitala i uredila Lana Popovčić.

Dragi slušatelji, polako se približavamo kraju još jednog zajedničkog poslijepodneva na valovima HKR-a. Nadamo se da vam je naše društvo barem malo uljepšalo ovaj utorak, možda dobrom pjesmom, lijepom mišlju ili samo osjećajem da niste sami. Pred nama je još malo glazbe, a onda slijedi jedan od najradosnijih trenutak našeg programa. U 17.30 čestitat ćemo rođendan našim dragim prijateljima koji danas slave svoj dan.

17:30, dragi naši slavljenici, ako je danas vaš rođendan, od srca vam čestitamo. Želimo vam da u godini koja je pred vama bude što više dana u kojima ćete se iskreno nasmijati, da imate ljude s kojima ćete moći podijeliti i lijepe, ali i teške trenutke, da vas zdravlje služi, srce ne izgubi radost, a nada uvijek bude jača od svakoga straha. Kažu da život ne mjerimo po broju godina, nego po trenucima koji nam zastanu u srcu i zato vam želimo puno takvih trenutaka. Da vas iznenadi nečija dobrota, da vam zazvoni telefon baš kada vam treba lijepa riječ, da vas dijete zagrli bez razloga, da vas prijatelj nasmije, da vas zalazak sunca podsjeti koliko je život lijep i naravno da nikad ne zaboravite kako su najveći darovi često oni koji se ne mogu kupiti. A budući da danas slavimo svetog Ivana Mariju Vianea, neka vas prati njegova jednostavnost, poniznost i veliko pouzdanje u Boga. Sretan vam i blagoslovljen rođendan žele vaši prijatelji iz Hrvatskog katoličkog radija.

Dragi slušatelji, poslušajmo što nas očekuje u nastavku ove večeri. U 18 sati emisija je U svjetlu Božje riječi, a riječ Božju nam tumači Fra Jure Šarčević, povjerenik za posvećeni život Zagrebačke nadbiskupije. U 18.50 slušamo hrvatski program Vatikanskog radija, u 20 sati emisija je Od Krista pozvani, u 21 sat Duhovni su biseri, u 22 sata Molimo krunicu, a u 22.30 slušamo koncert Marka Perkovića Thompsona, prvi dio s Poljuda, koncert Ora et Labora, i u 23.45 repriziramo vijesti iz života crkve. To je ono što nas večeras očekuje u našem programu, a mi smo, dragi slušatelji, stigli do kraja našeg današnjeg zajedničkog druženja. Hvala vam što ste i ovog utorka bili uz HKR, hvala vam na svakom zajedničkom trenutku, na svakoj poruci, bilo ih je mnogo danas, i na tome što nam iz dana u dan darujete svoje povjerenje. A danas nas je pratio i primjer svetog Ivana Marije Vianea, čovjeka koji nas je naučio da ne moramo biti savršeni da bismo činili velika djela. Dovoljno je da budemo vjerni u malim stvarima. I možda je baš to misao koju vrijedi ponijeti sa sobom u ovu večer. Ne trebamo učiniti sve odjednom. Ne trebamo promijeniti cijeli svijet. Dovoljno je da sutra nekome uputimo lijepu riječ, da budemo malo strpljivi, da oprostimo, da zahvalimo, jer upravo se tako mijenja svijet. Jednim dobrim čovjekom, jednom dobrom odlukom i jednim dobrim djelom. A prije nego se oprostimo, dopustite mi jednu malu želju. Kad se sutra probudite, nemojte najprije pomisliti koliko vas obaveza čeka. Pomislite koliko vam je novih prilika darovano. I to je puno ljepši početak dana, vjerujte mi. Od srca vam svima želim mirnu večer, ugodan odmor i blagoslovljen nastavak tjedna. Čuvajte jedne druge, budite razlog nečijeg osmijeha i ne zaboravite, dobro koje danas učinite nikada nije izgubljeno. A do našeg novog susreta neka vas na svim vašim putovima prati Božji blagoslov. Ja sam Dalija Mok, hvaljen Isus i Marija.

Savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Iz konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Jure Šarčević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreći: Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela? Tada Isus dozove mnoštvo i reče: Slušajte i razumijte. Ne onečišćuje čovjeka što ulazi na usta, nego što iz usta izlazi, to čovjeka onečišćuje. Tada pristupe k njemu učenici i kažu mu: Znaš li da su se farizeji sablaznili kad su čuli tu riječ? On im odgovori: Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski, iskorijenit će se. Pustite ih, slijepi su, vođe slijepaca, a ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti. Riječ Gospodnja.
4: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Današnje evanđelje opisuje nam susret Isusa i farizeja i pismoznanaca na obali Genezaretskog jezera u Galileji Poganskoj, gdje je Isus često naučavao. Više nego li susret, bila je to rasprava između Isusa i vjerskih vođa njegova vremena. Farizeji su bili vjerska i politička stranka na vlasti, koja se slijepo držala svakog slova zakona u svakodnevnom životu, a pismoznanci su bili profesori ustavnog prava i suci koji pišu zakone. Oni su oblikovali vjerski i društveni život u isto vrijeme. Farizeji i pismoznanci dolaze iz Jeruzalema ne da bi slušali Isusa i nešto naučili, već da bi prigovarali. Njihovo pitanje: zašto tvoji učenici krše predaju starih, ne peru ruke prije jela, zapravo je zamka koju oni žele postaviti Isusu. Njihovo pitanje duboki je problem koji Isus želi razotkriti: zamjenu Božjih zapovjedi ljudskim običajima. Farizeji su bili opsjednuti izvanjskim propisima i običajima. Pranje ruku za njih nije bilo pitanje čistoće, već religiozne ispravnosti temeljene na ljudskoj predaji. Isus, međutim, preusmjerava pažnju na ono što je bitno. On poziva mnoštvo i kaže: Slušajte i razumijte. Ne onečišćuje čovjeka što ulazi na usta, nego što iz usta izlazi, to čovjeka onečišćuje. Duhovni učitelji objašnjavaju da prava čistoća dolazi iznutra. Ako je srce čisto, i djela će biti dobra. Hrana sama po sebi ne može okaljati dušu, jer ona prolazi kroz tijelo, ali riječi i djela koja izviru iz srca, zle misli, mržnja ili oholnost, to je ono što doista prlja čovjeka pred Bogom. Kad su učenici upozorili Isusa da su farizeji se sablaznili na njegove riječi, on odgovara snažnom slikom: Pustite ih, slijepi su vođe slijepaca, a ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti. Ovo je ozbiljna opomena svima nama. Farizeji su bili slijepi jer su zbog sitnih ljudskih pravila zanemarili bitne Božje zapovjedi, poput ljubavi prema roditeljima ili milosrđa. Njihova je pobožnost postala maska za tvrdoću srca. Isus nas uči da religioznost koja se svodi samo na formu, bez istinske promjene srca, vodi u duhovnu propast. Ovo nam evanđelje danas poručuje da pogledamo sami sebe i svoje srce. Često se brinemo o tome kako izgledamo pred drugima, ali što izlazi iz naših usta, Isus nas podsjeća da su naše riječi ogledalo našeg unutarnjeg stanja. Dajmo zato prednost ljubavi nad formom. Običaji i tradicije su dobri ako nas vode Bogu, ali nikada ne smiju postati važniji od zapovjedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Nemojmo slijepo slijediti trendove mode ili površna učenja. Naš jedini pravi vođa je Krist koji nas uči da se Bogu klanjamo u duhu i istini. Gospodin nas danas poziva na autentičnost, baš onako kako je govorio sveti Franjo Asiški, čiju 800. obljetnicu odlaska k Ocu Nebeskom slavimo upravo ove jubilarne godine. Koliko je čovjek pred Bogom, toliko vrijedi i ništa više. Zato nemojmo čistiti samo vanjštinu dok nam je unutrašnjost puna sebičnosti. Prava pobožnost se ne mjeri brojem obavljenih obreda, već mjerom ljubavi i čistoće namjera našega srca. Zaključimo ovo kratko razmatranje molitvom. Gospodine, očisti naše srce od svake dvoličnosti. Daj nam milost da te ljubimo ne samo usnama, nego cijelim svojim bićem, te da naš život bude odraz tvoje istine i tvoje dobrote.

Savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Iz Konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva je enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Veličanstveno čovještvo koje je stvorio Bog danas se nalazi pred odlučujućim izborom: podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Pred svakim je od nas izbor između dva načina pristupa stvarnosti koji se nalaze u međusobnoj napetosti. Možemo izabrati graditi kulturu moći, sebičnosti, nasilja i zatvorenosti za odnose, a možemo izabrati graditi civilizaciju ljubavi, nenasilja, odnosa i zajedništva. Papa taj izbor sažima ovako: između izgradnje Babilona ili obnove Jeruzalema, između moći koja želi gospodariti nebesima i naroda koji u prisutnosti Božjoj zajedno radi na obnovi zidina bratskoga suživota. Taj izbor donosimo svakoga dana u našoj komunikaciji. Možemo izabrati komunikaciju koja otuđuje ili komunikaciju koja stvara zajedništvo, komunikaciju koja ne doprinosi životu i odnosima ili komunikaciju koja je nenasilna i suosjećajna. Da bi taj izbor bio lakši i jasniji, mogu nam pomoći neka načela nenasilne komunikacije. Marshall Rosenberg prepoznao je da postoje oblici komunikacije koji pridonose nasilnom ponašanju prema drugima i prema sebi, odnosno postoji komunikacija koja otuđuje od života. Primjeri takve komunikacije su nam, nažalost, vrlo dobro poznati iz našeg svakodnevnog života i naših svakodnevnih međuljudskih odnosa, osobito onih opterećenih napetostima, sukobima i svađama. Prije svega, možemo imati iskustvo komunikacije u obliku moralističkih prosudbi i sudova, kada ljude prosuđujemo kao dobre ili loše, normalne ili nenormalne, pametne ili glupe. Koliko puta smo čuli: on je zahtjevan čovjek, ili ti si bezosjećajan, ili ja sam kriv. To su primjeri komunikacije koja otuđuje od života, te najčešće u drugima ili u nama samima stvara osjećaj straha, krivnje ili srama, te onemogućuje istinske odnose. Drugi primjer komunikacije koja otuđuje od života i koja prosuđuje je uspoređivanje. Ono onemogućava suosjećanje prema sebi i prema drugima, jer kao ideal predstavlja uniformnost, jednakost, a ne raznolikost i različitost. Sljedeći primjer otuđujuće komunikacije je poricanje odgovornosti, odnosno bijeg od svijesti da smo odgovorni za sebe, za svoje misli, svoje osjećaje i svoja djela. Možemo bježati od vlastite odgovornosti govoreći: to sam morao napraviti jer su mi tako rekli, ili zbog tebe se osjećam ljuto i frustrirano. Mogli bi se navesti još brojni primjeri komunikacije koja otuđuje. Što dakle činiti pred iskustvom takve komunikacije koja često rađa sukobom i narušava odnose? Kako razoružati riječi? U doba umjetne inteligencije postoji rizik da odustanemo od odnosa i prestanemo tražiti drugoga. Sustavi umjetne inteligencije mogu naime oponašati ljudsku komunikaciju i stvoriti iluziju odnosa kroz riječi savjeta, empatije, prijateljstva i ljubavi. Istovremeno, čovjeka ne spašava osnažena samodostatnost, nego odnos koji oslobađa, zajedništvo koje preobražava. Odnosi i komunikacije su krhki, nesavršeni i, vidjeli smo, često otuđuju od života. Naša svakodnevna komunikacija može biti puna pogrešaka i tragičnih pokušaja stvaranja odnosa. No čovjek nije stroj, nije algoritam, nego osoba. Dok je za algoritam pogreška nešto što treba ispraviti, za osobu ona može biti početak duboke promjene. Sukobi i nerazumijevanje nose u sebi potencijal jer su često tragičan izraz naših potreba ili naših vrijednosti. Na primjer,
Kada nekome kažemo da je hladan i bezosjećajan, možda izražavamo našu potrebu za pažnjom ili bliskošću. Kada nekome kažemo da je neorganiziran, možda izražavamo našu potrebu za redom ili učinkovitošću. Drugim riječima, sukob se može pretvoriti u kariku lanca novog procesa. Ovdje nije riječ samo o usvajanju neke nove komunikacijske vještine ili načina govora i slušanja koji će automatski promijeniti odnose. Prvi korak preobrazbe konflikta u duhu nenasilne komunikacije je novi stav srca. Izbor između gradnje kulture moći ili civilizacije ljubavi, između nasilja ili nenasilja, između sukoba ili mira, ne započinje izborom riječi, nego stavom srca. Isus je rekao u Evanđelju: dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo, ta iz obilja srca usta mu govore. U ljudskom srcu naime može prevladati zlo i može nastati rat. To se događa kada sumnja zamijeni povjerenje, strah nadu, a drugoga počnemo doživljavati kao prijetnju. Istovremeno, Isus nas poziva na preobrazbu srca. U Evanđelju po Mateju nam govori: učite se od mene jer sam blaga i ponizna srca. U našem ranjenom srcu naime susreće nas Krist, te nam govori i obraća nas donoseći mir i pomirenje. A iz pomirenog, razoruženog srca mogu nastati razoružene riječi i novi odnosi. U tom procesu može pomoći nenasilna komunikacija koja našu svijest usmjerava na 4 unutarnja područja. Prvo područje su naša opažanja. Umjesto da prosuđujemo ili osuđujemo, promatramo što se događa u konkretnoj situaciji. Umjesto da kažemo ili pomislimo: ti si neodgovorna, primjećujemo: danas si zakasnila 15 minuta na sastanak. Drugo područje su naši osjećaji koji se rađaju u određenoj situaciji. Pitamo se: jesmo li radosni, uplašeni, ljuti, iznenađeni ili možda oduševljeni? Sljedeće područje usmjeravanja naše svijesti su naše potrebe, vrijednosti ili želje koje pobuđuju osjećaje u nekoj situaciji. Mogu biti radostan jer sam nešto novo naučio, ili ponosan jer sam dobio poštovanje. Možda osjećam strah jer nemam jasnoće, ili me preplavila tuga jer mi nedostaje zajedništvo. Kada smo svjesni onoga što opažamo, osjećamo i trebamo, možemo se usmjeriti i na četvrto područje. To su konkretni postupci koje molimo od druge osobe kako bi naš život bio obogaćen. Takve molbe upućene drugima mogu biti jasne, pozitivno formulirane i konkretne. Naprimjer, na nekom sastanku može se dogoditi situacija da jedna osoba koristi mobitel dok druga osoba govori. Umjesto da govornik kaže: prestani stalno gledati u mobitel i tako stvoriti potencijalan sukob, može reći: vidio sam da gledaš u mobitel dok pričam i osjetio sam nelagodu jer mi je važno biti saslušan. Bi li mi, molim te, mogao posvetiti nekoliko minuta pažnje dok govorim? Takva zamolba razoružava komunikaciju i otvara mogućnosti dubljeg povezivanja kroz suosjećanje, kroz osjećaje i potrebe koji su univerzalni i zajednički svakom čovjeku. Zaključno, možemo se pitati kako učiti i usvojiti takvu komunikaciju. Nenasilna komunikacija danas se može učiti na sveučilištima, u centrima za nenasilnu komunikaciju ili kroz osobno proučavanje. Istovremeno, ona se nikada ne može do kraja naučiti ili usvojiti, jer u ljudskom je srcu neprestani sukob starog čovjeka usmjerenog na sebe i novog čovjeka
usmjerenog na odnose. Ne zaboravimo da je čovjek na kraju biće koje dopušta da ga oblikuje život i s vremenom raste kroz izbore, pogreške, praštanje i vjernost. Zato se ne trebamo obeshrabriti kada prepoznamo da u komunikaciji često griješimo, svjesno ili nesvjesno. Ponekad naime ne idemo putem izgradnje odnosa i zajedništva, nego ostajemo zarobljeni babilonskim sindromom samodostatnosti i sukoba. A ipak, u Božjem pogledu sukob je prilika i uvijek možemo izabrati Nehemijin put obnove nakon pada, to jest put ustajanja iz duhovnih ruševina. Na tome putu svatko može preuzeti svoju ulogu i učiniti konkretne korake. Koraci nenasilne komunikacije, koje ćemo imati prilike produbiti u nastavku našega zajedničkog hoda, mogu doprinijeti preobrazbi sukoba u početak novog procesa izgradnje zajedništva.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
2: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Dijelim s vama radost da ususret blagdanu drinskih mučenica u studiju Hrvatskoga katoličkog radija mogu pozdraviti sestru Ozanu Krajačić, vicepostulatoricu u kauzi drinskih mučenica. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
3: Hvaljen Isus, pozdrav svim slušateljima. Evo, hvala na pozivu u ovu emisiju. Radujem se.
2: Uz svetačke likove u Došašću, Bog nam je dao i pet drinskih mučenica. Tko su sestre Spala koje su mučeničkom smrću 1941. posvjedočile vjernost crkvi i Kristu?
3: Drinske mučenice, kako ih zovemo u narodu, to je pet sestara koje su pripadale družbi, redovničkoj zajednici, kćeri Božje ljubavi, evo kojoj po Božoj providnosti pripadam i ja. One su proglašene blaženima 2011. u Sarajevu. Kad crkva uzdigne na čast oltara neke svece ili mučenike, onda je naš zadatak da ih, evo, pod navodnicima skidamo s oltara i da iščitavamo njihovu poruku. Ali volim uvijek razmišljati o tome tko su one. One su mučenice, prepoznate u crkvi kao mučenice, a to ne znači bio si mučen i gotovo, nego mučenik znači svjedok. One su u spletu onih okolnosti, ratnih okolnosti 1941. prepoznale svoj trenutak da tada posvjedoče Krista. Naravno, nije to bilo ono razmišljeno ovo racionalno, to je jednostavno bilo u njima. Sada je trenutak da posvjedočim za Krista, ono što nosim u sebi, tu ljubav koja u njima bujala, rasla kroz redovnički život. Zato smatram da mučenik, evo one, pogotovo sestre naše, kćeri Božje ljubavi, drinske mučenice, sestra Jula i susestre, tako je službeni naziv, kao da su po mučeništvu isplivale iz jedne tišine. Možda nitko ne bi za njih znao jer su skromno živjele, ali je Bog želio da one zasvjedoče, posvjedoče što je njima značio Krist. I to su svjedočile i djelima i riječima, tako da, evo, volim i reći imena: sestra Jula, sestra Berhmana, sestra Krizina, sestra Antonija i sestra Bernadeta, jer svaka od njih je po imenu prepoznata od Boga Oca, pozvao ih je u istu družbu koje nisu sve Hrvatice, ali su sve na našim područjima u istočnoj Bosni podnijele mučeništvo, zapravo, evo, posvjedočile za Krista. Posvjedočile su tu svoju ljubav za Krista Zaročnika.
2: Tri od pet sestara je kroz život izrazilo želju umrijeti mučeničkom smrću, a kada Gospodin nekome daje palmu mučeništva, na to ga i priprema. Kako je to bilo u njihovim životima?
3: Da, one su, iščitavamo iz izjava sestara i onih koji su ih poznavali, da su znale u nekim određenim situacijama izreći, neke izravno, neke neizravno, tako bi željela umrijeti mučeničkom smrću. Evo, dok mi sad to slušamo, netko si misli, pa šta, jesu one normalne, ono, pa tko želi sad umrijeti i to još da bude mučen? Ali tu je bilo nešto drugo ispod, tu je već u njima, da kažem, ta ljubav prema Kristu koju su one hranile u Euharistiji. Znači, kad su se hranile žrtvom Kristovom, jednostavno je ljubav u njima rasla i onda su vidjele, ja tako to sad gledam, običnim životom, kršćanskim živjeti, nije mi dovoljno, toliko te volim Kriste da ako će trebati ja bi umrla za tebe. Ali vjerujem da to nije bilo nikakvom nekako umišljanje, da one nešto mogu svojom snagom, bile su dobro svjesne svojih slabosti, ali je to zakon ljubavi, to je princip ljubavi. Ako nekoga ljubiš, onda ga ljubiš i u dobru i u zlu i u nevolji, a one su baš u nevolji posvjedočile za Krista. Ali kako su to mogle? Naravno, snagom Duha Svetoga. I što još? One su se pripremale, postoji ta priprema daljnja i bliža na mučeništvo. Nikome Bog neće dati palmu mučeništva ako je nespreman. Kako se to na daljni način su se pripremale? Upravo svojim svetačkim životom, tom djelotvornom ljubavlju koja je zasjela tamo na palama, pa se samostan njihov nazvao gostinja siromaha. Znači, konkretnom ljubavlju za bližnjega. One su imale istančani osjećaj za čovjeka. A naravno, u ljudima su gledale u tim potrebnima Krista. A bliža priprema je bilo ono kada je već bile, su došle su okolnosti rata 1941. Bilo je opasno. Njima se i preporučilo ili savjetovalo da idu na sigurno. Evo, u Sarajevu nije bilo tako opasno kao na Palama, koje je 15-18 km mjesto udaljeno od Sarajeva. Ali one su smatrali da one nemaju zašto ići negdje i da one ne žele ostaviti tu šačicu ljudi, da se nemaju čega bojati. E, to nije sad opet neka preuzetnost. Nego kod mučenika upravo vidimo da se ne može nešto razumski dokazati, nego je tu bila već ta bliža priprema i spremnost. Ako treba, Kriste, za tebe ću i umrijeti. I opet su to molile snagom u Euharistiji, a kad netko pita jesu se one bojale, naravno. Svaki čovjek se boji i mučenja i smrti, ali je u njima pobjedilo. Pobjedio je Krist, znači evo ta bliža priprema je jako važna, pogotovo one 4 dana mučeničkog hoda. 11. prosinca su bile zarobljene, istjerane iz samostana, samostan je bio zapaljen, opljačkan, zapaljen, one se više nemaju nikuda vratiti, to su dobro znale. Kroz ta 4 dana i 4 noći u hodu, pješačenju kroz Romaniju do Goražda, do njihove kalvarije, osim najstarije koja ne mogla hodati, nju će ubiti kasnije, one su sigurno imale vremena promišljati i biti sve svjesnije da one sigurno ne idu u nešto lagano. Tu je, ja mislim, bila najjača njihova i molitva, najžarča molitva: Kriste, da ti ostanem vjerna što god me čekalo. I tu je sigurno bilo ono bliža priprema, ono predanje. Ja mislim da su kroz taj hod 4-dnevni i 4-noćni da su stalno obnavljali svoje predanje Kristu i svjesnost kome pripadam, želim ti ostati vjerna do kraja. Evo, ja ih vidim da su one 5 mudrih djevica iz Evanđelja. One su čuvale ulje u svojim životnim svjetiljkama. Ulje je ta ljubav, taj žar za Krista, a žar i oduševljenje za Krista nam daje Duh Sveti. To sam nekad davno pročitala što je Duh Sveti. Duh Sveti je u nama oduševljenje za Krista. To mi je nešto najljepše što sam pročitala. Jedan naš teolog je to rekao: zaista me Duh Sveti oduševljava za Krista. One su čuvale to ulje, to oduševljenje za Krista i nisu onda gledale u opasnosti koje su bile sve veće ili tu muku što su podnosile i izrugivanja, nego su se pripremale za konačni amen: evo me Kriste, u Goraždu 15. prosinca.
2: 15. prosinac, vrijeme adventa. Možete li nam reći po čemu su drinske mučenice žene adventa?
3: Baš je ovo znakovito da su one podnijele mučeništvo u došašću. Došašće, kad čekamo taj, iščekujemo dolazak spasitelja. Bilo ono kad se sjećamo povijesno što je bilo i kako svaki čovjek se priprema za ponovni i ponovni dolazak Krista, da mu još više rastvori svoje srce i svoj život. Jako je to znakovito. I to zapravo one su 3. nedjelju došašća bile u tom svom hodu, nije baš tada bila nedjelja kada su podnijeli mučeništvo, ali uglavnom tu 3. nedjelju došašća su one bile u toj bližoj pripremi za svoju kalvariju i za svoje zapravo uskrsnuće. Volim ih promatrati kao žene čežnje. Zaista su mučenice, žene adventa, žene čežnje. Jer advent jednako čežnja, dođi gospodine Isuse. One su žene iščekivanja i rekla bih izazivanja, dođi gospodine Isuse. One su čeznule za susretom, za gledanjem lice u lice svoga zaručnika. Ne vjerujem da je čežnja njihova bila jaka, kažem, iako je bio prisutan strah, i zanimljivo je i ovo, znakovito je da je njihov povik, uzvik zadnji bio parafraziran: dođi gospodine Isuse. One su, kad su skakale jedna za drugom kroz prozor, zvale su Isusa: Isuse, Mario, Josipe, spasi nas, Isuse, spasi nas. Najviše se čulo: Isuse, spasi nas. Zapravo, Isuse, dođi, spasi nas. Od čega? Vjerujem da, iako kažem, tada u tim trenucima čovjek ne razmišlja, tada ono što si živio cijeli život će sada odjeknuti u tebi. Znači, sigurno su molile taj uzvik, znači spasi me od vječne smrti. A ovo zemaljsku, ako će ovaj skok biti smrtonosan. Ali one su znale da je prozor koji su one otvorile na drugom katu vojarne u Goraždu, danas u osnovnoj školi, je bio jedini izlaz da one izbjegnu, odnosno da potraže spas. Sad ću riskirat i skokom kroz prozor. Važno je reći da one nisu umrle, ali su bile izranjene, nego da su usmrćene bile noževima tu upravo ispod tog prozora u današnjoj osnovnoj školi. Volim ih i gledati još ovo da su one žene izlaska, one su izlazile iz sebe i išle u susret drugima. To je to njihovo poslanje bilo, koje je, evo, poruka i svima nama.
2: 20. rujna ove godine 2025. posvećena je crkva blaženih drinskih mučenica u Goraždu. Utječu li se Hrvati drinskim mučenicama ili su one u drugom planu zbog mlađih svetaca poput, recimo, Karla Kutisa?
3: Blaženice su prisutne u hrvatskom narodu, u domovini i u svijetu, jer naš narod je širom svijeta raspršen, ali su prisutne kao moćne zagovornice i u drugim narodima, vidimo po pismima koje nam pišu. Utječu im se u zagovor i zanimljivo je kako je ta kauza, taj proces išao od početka, tako on ide. Znači, to nema puno uzvikivanja, to nema pompe, to je nešto tako jednostavno, ali to ide. To je kao jedna tiha rijeka, one su u rijeci završile, mislim, njihova tijela. Tiha rijeka koja ne stvara buku, ali one postoje, spomen na njih postoji. Ponekad, kao, evo, tu službu imam kao vicepostulatorica, i kad se mislim, Bože, jesu li one dovoljno prisutne, pa kako se o njima dovoljno... Ne znam, ne govori, ne piše kao o nekim drugima, a i našima, a i ovima drugim iz drugih naroda, ali onda me znaju, mislim, ili posvjedočit neki, i opet kad malo zastanem vidim, ma nije to tako. One su prisutne i zaista i moje sestre i susrećemo ljude koji bilo gdje da se krećemo posvjedoče nam kako se mole blaženicama, ili posvjedoče kako doživljavaju puno uslišanja u bilo kojoj potrebi kad im se zagovaraju. A veselimo se novim svecima, zašto ne? Ali evo, Karlo Kutis mladi, a jedna od mučenica je najmlađa bila, to je 29 godina imala sestra Bernadette. Pa to su najljepše godine, recimo, za život. Bila je spremna: Isuse, tu sam. Baš je ona govorila isto: volim umrijeti nego ne ostvariti svoj poziv.
2: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani, u kojoj gostuje sestra Ozana Krajačić, vicepostulatorica u kauzi Drinskih mučenica. Ove blaženice živjele su karizmu i poslanje svoje družbe, a kako i u kojim okolnostima nastaje družba kćeri Božje ljubavi.
1: Evo, važno je vidjeti njih, blažene Drinske mučenice. One su zapravo pripadnice jedne redovničke zajednice, jedne redovničke obitelji koja ima svoj karizmu, odnosno svoje poslanje, svoj identitet, i to su one pokušavale otkrivati, produbljivati i živjeti, ostvarivati. I ja vjerujem da jesu to uspjele i to su čak krvlju svojom posvjedočile. Družbu Kćeri Božje ljubavi osnovala je naša utemeljiteljica majka Franciska Lehner u Beču 1868. godine. A 1882. je ta ista utemeljiteljica još za života željela širiti tu družbu. Prvo je širila tamo Češka, tadašnja Češka, Mađarska, a onda je došla u Bosnu, u Sarajevo i Tuzlu, i onda se širila i u Hrvatsku. Tako da od onda smo prisutne i na ovim našim područjima, a naravno i onda i preko oceana u Južnu Ameriku, i prisutne smo i u Africi danas. Družba ima jedno predivno poslanje. Prvo, imamo predivno ime i uvijek kažem da se ispitujem koliko živim, a to je biti kći Božje ljubavi. Ako imamo u nazivu, u imenu Božju ljubav kao naziv, koliko sam tek, me obvezuje to ime, i pitam se živim li ja, svjedočim li ja tu Božju ljubav, jer nam je u poslanju dato, u zadaću, tu karizmu možemo sažeti, ljubav nevidljivog Boga učiniti vidljivo među ljudima. Činiti je vidljivom, a danas se to može i uvijek se moglo na tisuću načina, jer ljubav ima tisuću oblika. Samo mi moramo biti u dosluhu s Duhom Svetim i s potrebama ljudi, jer se i potrebe ljudi mijenjaju, da se onda usudimo otvarati nova polja rada. Kao što je majka utemeljiteljica, što je danas ona je službenica Božja, njezina kauza evo ide isto polako, i sada je postupak njezin, rimska faza kauze je sada. Dakle, piše se pozicija i vjerujemo da će biti, evo, i ona proglašena blaženom, ali naša majka utemeljiteljica kao da je dala prednost, neka prvo moje duhovne kćeri, mučenice, budu proglašene blaženima, a ja već stignem, mogu posvjedočiti o njoj sam baš i pisala i proučavala i pisala, evo, i svoju radnju u Rimu, proučavala sam njezin život, njezin duhovnost, jako velika žena. Ona je sveta, samo okolnosti su bile takve, postupak je već puno puta i počeo, ali je bilo zaustavljeno ne zbog toga što se ne može dalje, nego evo, zbog nekih drugih stvari. Jedna sveta žena koja je bila zagledana u probodeno Isusovo otvoreno, kad kažemo probodeno, otvoreno srce, isto je bila žena čežnje, željela je svoj život posvetiti Bogu i siromasima. To je uvijek pisalo, oni prvi njezini spisi su bili, počinje ih služiti Bogu i siromasima. I onda je željela da je Bog pošalje takve suradnice koje će željeti služiti Bogu i siromasima. Siromasima ne misli se samo materijalnim, nego i danas osobito i duhovnim. Tu je opet jako mnogo potreba i mislim da naša družba je jako aktualna, ako ćemo znati iščitavati karizmu, i da

0: Molimo evo zagovore i mučenica da nam pošalje Bog i novih zvanja, ali i da se mi trgnemo i da stalno otkrivamo kako i gdje nas Bog šalje.
1: Svjedočiti Božju ljubav osobama koje su u potrebi. Vaša utemeljiteljica je krenula okupljati djevojke koje su dolazile sa sela, koje su bile na neki način i marginalizirane i ponižavane. Čuli smo drinske mučenice, pomagale su siromasima. Poznato nam je da su sestre u Zagrebu imale dom za djevojke. Potreba je puno, a kako se i na koji način ta ljubav nevidljivog Boga čini vidljivom danas konkretno u vašoj družbi?
0: Evo, najviše i prvo, družba je nastala kao odgojno-obrazovna družba, jer je majka naša utemeljiteljica. Po providnosti prvo je u jednoj redovničkoj družbi dobila prvotnu formaciju, jer je to bila žena koja dugo godina tražila svoj poziv. Zato što je stalno osjećala nije to to, ali svakako je bila usmjerena odgoj i obrazovanje. Osobito se ona posvetila brizi za žene. Za ženu, i to od male djevojčice, djevojke i onda odrasle žene i starije žene. A u Beču upravo te prilike su tada kada je konačni da i dobila evo, neku potvrdu, vjerujem iz neba, da je sada vrijeme da osnuje tu novu družbu, i u statutima prvim nam je pisala da nam je posebno evo, ta dužnost, obaveza da mi kćeri Božje ljubavi pomognemo ženi da i ona otkrije, prepozna svoje, ona baš samo kaže vječno određenje. Ja to kad parafraziramo da žena otkrije što je ona i tko je ona u Božjem naumu. I mislim da je tu imamo što raditi, osvješiva današnju ženu, da u svjetlu Božje riječi, u svjetlu objave prepozna i otkriva tko sam ja u Božjem naumu, i da to svoje poslanje što baš žena može ostvariti, da zaista tu ne zakaže, evo da i moli zagovor mučenica. Evo, tako da mi radimo i u vrtićima, to je s tim malom djecom, ali u školama, onda u pastoralu na mnoge načine i socijalni apostolat, a držimo se i one smjernice majke utemeljiteljice, prihvatite svaku priliku da pomognete drugima. I to svaku priliku, a u geslu nam je dala sve za Boga, za siromaha i za našu družbu. Ja sam rekla da mene uvijek žulja ovaj središnji dio, sve za siromahe. To će izrasti ako zaista bude sve za Boga. Jer taj Bog koji se utjelovio za nas, evo idemo prema Božiću, jel da? U došašću prema Božiću, prema tom utjelovljenju, kako i mi možemo utjeloviti tog Boga danas, u kojim prilikama, na to želimo odgovoriti, i evo molimo i zagovor mučenica da prepoznamo kako.
1: Slijedi glazbeni predah.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani, a naša gošća je sestra Ozana Krajačić. Ova članica družbe Kćeri Božje ljubavi, vicepostulatorica je u kauzi drinskih mučenica. A kako se kod vas rađala želja za biti kćer Božje ljubavi?
1: Da, zanimljivo je to moje odrastanje. Evo, prvo gledaš ono što možeš vidjeti, bile su evo baš ove redovnice Kćeri Božje ljubavi na moje župi, ali zanimljivo, od mog prvog do osmog razreda ja ih promatram, vidim, ali sam se ja podaleko držala, nisam baš za njima nekako, nisam se približavala, promatram ih, meni je dovoljno vidjeti, ali sam vidjela da su uvijek neke djevojčice okolo njih i čula sam čak govore, ove će biti, bit ću časna, ja sam šutjela jer sam ja bila, evo, Bog je želio, Isus je želio da se normalno razvijam, ljubav mi je bila ples, jako sam voljela plesati i sport. I organizirat u selu, u školi i gdje god u selima, organizirat neke susrete, ono naša lijepa druženja. Bilo je baš lijepo i djetinjstvo i ono dio mladosti prije samostana, mogu reći, nismo bili izloženi tako grijehu, nije bilo mobitela, vidite, to je prvo, ali smo bili puno zajedno i ta lijepa druženja, ja sam u tome uživala. I zanimljivo je što je sad Isus radio, posebno mi je bilo trenuci mise, na misi, tada kao da je nešto moje srce doživljavalo, nemam ja nikakve ni vizije, ni objave, ali dok sjećam se, druge djevojčice brbljaju i to, ja sam se znala zagledati, meni je oltar, svećenik i ne razumijem puno, ali jednostavno sam uranjala u što, ne znam, mislim da je Isus nešto radio u meni. Na vjeronauku časne pamte moj pogled, kaže, uvijek u zadnjoj klupi, ali ja tamo ne baš visoka, a oči i uši, kaže, sve otvoreno pratim. Ja sam upijala, šutjela s tom tajnom, raslo je u meni to da bi se posvetila Isusu. Zapravo Isus je mene zvao. Imam divno, snažno iskustvo, osobito u osmom razredu, znači nakon svih tih druženja svaki dan, mi smo nekad i svaki dan ljetni bili zajedno i svi si pomogao drugima da im bude lijepo i vraćam se prva, moji svi stariji su još negdje vani malo na druženju, prva u kući, kako su me naučili, pomoli se prije spavanja, pokaj se što nisi dobro učinila, ja to učinim i hoću mirno zaspati, još zahvaljujem kako je bilo lijepo. I tada je dolazio taj trenutak ključni, nemir, ja gledam odakle, što, i nekako boli me oko srca, boli me ono što je sad kao neki doživljaj, nije mi to dovoljno. To je kao da čuješ, ali ne čuješ, nije mi to dovoljno. I to je mene do suza dovodilo, taj jedan osjećaj, kako to što je bilo lijepo, pa svi su bili sretni, jednostavno nije mi to dovoljno. Tada sam ja znala vapiti, Isuse, pomozi mi, mislim, pa ja želim biti tvoja, ali toliko je lijepo s njim. I onda sam, evo, nekako zaspala, drugi dan ujutro, sve opet normalno, ja se veselim, hvala Bogu da nema one muke. Po danu sve normalno, na večer ista stvar. I tako je se to se ponavljalo i te suze, ja mislim da Isus primio, nisam se njemu otimala, nego sam ja rekla, kao da sam rekla, ono, dobro, ja sad volim sve te moje prijatelje, kolege, kolegice, toliko se lijepo družimo, ja, evo, ako me zoveš, ići ću ja u samostan. Ali je zanimljivo, on je morao izgleda čupati to, jer sam ja, ne znam ja, možda se moje srce lijepilo jako, ja sam imala i simpatije i to sve tako. Jedno najnormalnije odrastanje, jedna vjerska obitelj, vjernička, ali normalna, nitko nikakav pritisak ne radi. Mama je samo gledala kako ja volim udruženja i to, htjela nekad pričati o časom, rekla sam, mama, nemoj ti sad o tome to, ja kad bude vrijeme ići ću, ali to nije bilo da sam se ja gurala, Isus je zaista zvao. I to je lijepo, ali to nije bilo dovoljno kad sam otišla u samostan, dakle išla pisati molbu i sve to. E onda je Isus tek dalje mene odgajao za sebe i onda su ti koraci išli, taj poziv traje. Ali jedino, ja kad gledam, zato nekad osjećam, jel mladi znaju uopće to malo razlučiti, ako me Bog zove, jel ima ikoga koga će oni pitati, pa nekad priđem nekim mladima, pogotovo nekim djevojkama koje su jako puno u crkvi, ja samo znam pitati, jesi se kad pitala jel te Bog zove, ona me onako pogleda, nisam, sestro, vidite, nikad mi palo nije na pamet. Ja kažem, da, pa ne mogu ja o svom životu ono sama sebe negdje stavljati, gurati, ja ne znam gdje, evo, čisto pitaj se od danas, pa će ti Isus pokazati.
0: Tako predanje, duboko, cjelovito, sa tako malo godina, a tako zrela odluka.
1: to vi sad mislite tako. Isus je zapravo napravio jako puno, zahvaljujem baš poglavarima mojim, da prvo nešto kad učiš, neki studij je trebalo i u Hrvatskoj završiti, ali onda nije odmah išao rimski studij, nisam nikad sanjala o tome. Ja sam došla u samostan, nisam ni znala da će me upisati u školu, iako eto, Bog mi je dao puno, mogla sam, jako dobre rezultate sam imala u školi prije, ali znači ta zaljubljenost u Krista. I jako je dobro da su oni nakon i ostvarenog tu jednog studija su me dali u pastoral. Odnosno, studirala sam izvanredno i to kod Isusovaca na Filozofsko-teološkom institutu u Zagrebu. Prvo malo kao redovni student, a onda izvanredni, i upravo je to providnost. Jer kad sam bila izvanredni student, onda su me lijepo poslali, onda sam bila prisutna na tri župe, pastoralno djelovala, bila sam vjeroučiteljica u školi 7 godina, 7 godina radila i u vrtiću, tada još nije bilo ovako kao danas, bilo jednostavno čuvanje djece, usput ti učiš, studiraš, jako je to dobro, i odrastaš, i tada ne ideš kao mlad dalje, nego već lijepe zrele godine, kada odjednom s terena te zovu, čuj, mi te šaljemo u Rim. Dakle, ni sanjala, nikad nisam. I nije mi važan bio taj Rim, nego drugo obraćanje mi je bilo potrebno. To sam jako dobro doživjela na župama, jer sam se pomalo razdavala previše. Radiš u školama, na dvije škole osnovne, u župi sve organiziraš, jako sam volila župu, zajednicu, što god u kući treba, i pomalo se sušim, iako se to izvana nije vidjela, ja sam bila baš oduševljena za Krista, ali samo srce moje zna koliko sam čeznula za dubinama, i jednostavno je Bog učinio taj neki zahvat. Studij nije bio poslije kao evo nešto, niti nagrada, nego upravo Božji poziv na jedno dubinsko obraćanje.
0: Otišli ste znači 1994. na studij duhovnosti u Rim, i onda je to jedno rimsko studentsko vrijeme promijenilo vaš život. Možete li nam otkriti kako?
1: Da, jako znakovito. Znači, ja mislim da sam se već nakon nekoliko mjeseci pisala, nisam došla ovdje zbog studija, nego zbog obraćanja. To mi je bilo istinito, ali obraćanje se događalo, to drugo obraćanje, to nije ono od grijeha prema života, evo sad si se oslobodio tih, imamo mi grijehe, nego ovo je bio već ideš za Kristom, ali ono jedno dubinsko, dogodilo se po Božjoj riječi, to je taj dar rimski koji bi ja mogla reći, čeznulo sam jako da naučim, eto, Da nekako znam moliti s Božjom riječju, jer mi imamo svakodnevno razmatranje, nije mi išlo, ne znam, čitam knjige za vrijeme razmatranja, i zato mi se duša sušila. Tu sam ja osjećala taj neki zov, i tada je baš bio dar. Znači, ako čezneš jako za nečim, zaista nakon 3 mjeseca kako sam boravila u Rimu, je jedan jači zahvat bio Božji u moj život, upravo preko Božje riječi, i od tada sam postala zaista ona ljubiteljica Božje riječi. Trebalo je i kopati, čitati komentare, priprema se za razmatranje ujutro, ali to više nije bilo nikakav ni zakon ni propis redovnički, nego čežnja srca, glad srca. Najjače susrete s Isusom živim zaista i imam upravo po Božjoj riječi, po tom razmatranju. To je više kontemplacija. Božja riječ je uvod u to. Ali uglavnom dogodilo se to jače okretanje života Kristu. Baš jedno predanje njemu, ali to još uvijek traje. Još uvijek hod. Hod u predanju Kristu traje, ali kad gledam svaki period mog života je bio, meni se činilo, evo to je potpuno. Kad prođu neke godine, idem dalje, a kad vidim, ne, sad mi se čini cjelovitije. A što je ono bilo prije? Tako da se uvijek je i prisutno veliko kajanje, kao Augustin, jer mi imamo njegova pravila. Kasno sam te uzljubio, Kriste, kasno sam te uzljubio, ljepoto tako stara i tako nova, kasno sam te uzljubio.
0: Ova vaša čežnja za Isusom, sve ovo što ste vi dobili od Isusa kroz ovo svoje, kako kažete, drugo obraćanje, nesebično dijelite svima. Kao voditeljica duhovnog centra Sestara Kćeri Božje ljubavi u zagrebačkoj Granešini, gdje vodite duhovne vježbe, razne susrete, obnove, biblijske susrete. Pa koliko su takvi susreti potrebni današnjem čovjeku u brojnim izazovima svakodnevice?
1: Da, djelujem u duhovnom centru već godinama, malo nekad po neku godinu poglavari kad su vidjeli potrebu, malo sam išla na neko drugo mjesto i opet se vratila. Sestra Milka koja je već bila u emisiji, ona je baš voditeljica sada trenutno duhovnog centra. Ja možda onako više neki program koji u suradnji s njom, taj duhovni program za te susrete recimo zajedno pripremamo, tako da recimo nisam baš službena voditeljica, ali vodim evo baš u duhovnom centru, a i šire želimo osmisliti postojene te kuće, duhovni centar sestara kćeri Božje ljubavi u Granešini, da tu ljudi mogu u toj kući pronaći svoju oazu, svoje mjesto gdje će puniti i jačati svoj duhovni život i hraniti. I jako mi je baš radost velika voditi ih kroz duhovne vježbe u tišini. Jer samo tišina može iskopati dubine u nama, inače ostanemo osobe u plićaku i ne možemo ništa dati ovom svijetu, pogotovo mi u posvećenom životu. I laici su jako zahvalni za te dane tišine. Onda i razne druge susrete, ljubiteljica sam od tih biblijskih susreta, to su kraći susreti, duhovna obnova mjesečnih, potrebni su ti susreti za ljude danas i primjećujem kako neki svjedoče, dok im to nije postalo kao jedna potreba, dok nije isplivala iz njih ta potreba duše, nisu prepoznali, nego su ih svaki put neke druge zapreke su ih brzo borile. Prvo javljam i prijavljaju se, ej, doći ću tad, okej, dobro. I nema tih i sami poslije kažu. I pomalo su prepoznavali, dođu neke zapreke zadnji trenutak, a oni se lako daju povesti za tim. I tada smo pozvali, zaključili svi zajedno, zato je česta tema i razlučivanje, duhovno razlučivanje. Trebam razlučiti vodi li Bog moj život, kako vodi, slušam li ja njegova nadahnuća ili zaista nekad mi se prikrade preko mojih, ne znam, mojih rana, mojih navezanosti i druge neke potrebe, nadahnuća koje nisu od Boga. Evo to razlučivanje, da prepoznam što je meni važno za jačanje mog duhovnog života. Kao što sve drugo organiziram u životu, ljudi pomalo uče i stvaraju svoj jedan i tjedni i mjesečni godišnji ritam, ovo mi je potrebno za rast u duhovnom životu. I vjerujem da bez toga, bez jednog tog ritma, sve ono što se ide samo kad mi se ide, idem pogotovo na neke jake, emocionalno nabijene susrete, ništa od toga ne ostane. Tu se samo emocije malo probude, ali treba probuditi naša u duboka uvjerenja. Trebam rasti u dubokim uvjerenjima, u dubokim spoznajima. Zato ti susreti imaju za cilj da ljudi počnu dublje razmišljati, dublje promišljati i većinom sve temeljimo na Božoj riječi, zapravo objava, što je Bog u sebi objavio. Idem, da mi te upoznati Kriste. Evo, vjerujem da su u tome čeznule blažene drinske mučenice i majka Franciska nam je dala u zadatak nama kćerima Božje ljubavi, snažna jedna misa u okružnici jednoj, da mi kćeri Božje ljubavi trebamo učiniti sve, pazite sve, da Božja ljubav, tada je baš promatrala raspetog Krista, da ta trpeća ljubav bude upoznata, odnosno prepoznata i ljubljena, da je bude uzvraćena. Zamislite ovo snažno. Znači, činimo sve, mi kćeri Božje ljubavi, to je sad poziv nama, da učinimo sve da ljude koji god kucaju na naša vrata ili koji susrećemo, da im pomognemo, da im budemo put da upoznaju Krista, da upoznaju Boga, Oca koji se objavio, kojega je Isus objavio, sin njegov, i da ga uzljube, da mu uzvrate. Evo, to je naš zadatak i mislim da tada naš duhovni centar ima smisla, vjerujem da daje. Ljudi pišu onu knjigu dojmova, pišu kratko svoja iskustva ili svoje zahvale, pa nam je to jedno važno svjedočanstvo i jedan dokument koji će ostati.
0: Sve aktivnosti centra dostupne su na internetskoj stranici. Mi se nažalost bližimo kraju razgovora, pa bih vas zamolila da nam uputite i jednu poruku kojom biste zaključili ovaj razgovor.
1: Evo, kako smo počeli gledati blažene drinske mučenice, na početku emisije zapravo one se provlače kroz sve, one su te koje su od Krista pozvane, koje su baš bile svjesne da su pozvane od Krista. I to su tu svoju pozvanost su zaista živjele kroz poslanje i posvjedočile kroz mučeništvo. Jedna poruka ovako za kraj svima nama jest: u čemu je istinska ljepota i veličina čovjeka? Čovjeka općenito, muškarca i žene, u čemu? Baš u njegovoj sposobnosti da ljubi Boga i bližnjega. I da tu svoju sposobnost da ljubi razvija do maksimuma. Mislim da nas na to pozivaju blažene drinske mučenice. Tada ćemo ostvariti tu istinsku ljepotu i veličinu na koju smo pozvani po Božjem naumu. Ali tu mi je odmah i jedna poruka za sve mlade. Kad razmišljamo o tom pozivu, evo, mi smo u emisiji Od Krista pozvani, da zaista svoj život promatraju kao poziv i da onako rašire ruke, da žive u toj svijesti i česta molitva da im bude: na što me pozivaš, Kriste? Koji je moj životni put? I onda kroz molitvu ja vjerujem da će im Bog objaviti je li to brak, i onda moliti jako: a koga mi daješ za mog životnog suputnika, da ne uletim u nešto što mi nisi izabrao. Znači, da tu pozvanost, evo, baš mlade, a koje Bog poziva da se odazovu Kristu, da mu posvete život, da se ne boje predati život svoj Kristu ako ih pozove i kad ih pozove.
0: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor sa sestrom Ozanom Krajačić, kojeg je snimio Martin Justin. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani. Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

našen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ

Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Večeras, kao što ste imali prilike čuti, već na početku slušamo Marka Perkovića Thompsona i njegov koncert Ora et Labora Live in Poljud. Ora et Labora je sedmi studijski album Marka Perkovića Thompsona objavljen 2013. godine. Odmah nakon izlaska albuma krenula je velika istoimena turneja Ora et Labora. Prvi koncert održan je u Minhenu, a nakon toga veliki koncert pred više od 50.000 ljudi u Splitu nazvan Ora et Labora Poljud Live. Koncert je poprilično dugačak pa ćemo ga mi slušati u dva dijela. U večerašnjem dijelu slušamo prvi dio i to skladbe Dobrodošli, Uvijek vjerni tebi, Nema predaje, Bogi Hrvati, Kletva kralja Zvonimira, Moj dida i ja, Zaustavi se vjetre, Bosna, Zapali vatru, E moj narode i završavamo sa skladbom Duh ratnika.

još. Sjever, istok, zapad, da čujemo jako.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Ora et Labora Live Poljud Marka Perkovića Thompsona i to njegov

0: duša nema mira, traži je.
1: Bravo, svaka čas.
2: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Misnim slavljem u Rijeci počeo program proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Fra Jozo Grbeš pozvao mlade okupljene u Međugorju da budu prepoznatljivi znakovi Božje ljubavi. Svečanom misom završeno 301. hodočašće vjernika Samoborsko-okičkog dekanata Majci Božje Bistričkoj. Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin u službenom je posjetu Gvatemali pozvao međunarodnu zajednicu da stavi dijalog ispred sile. Uočnica je blagdana Gospe Velikoga Hrvatskoga krsnoga zavjeta, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Vojni ordinarijat sutra ujedno proslavlja 30. obljetnicu utemeljenja. U poslanici upućenoj tom prigodom vojni biskup Jure Bogdan piše da se s poštovanjem i zahvalnošću u molitvi spominjemo svih poginulih, nestalih i preminulih hrvatskih branitelja. Njihova su imena, piše biskup, upisana u povijest hrvatskoga naroda, ali još više u srca njihovih obitelji, prijatelja i suboraca. U najtežim trenucima pokazali su spremnost žrtvovati vlastitu sigurnost pa i život kako bi zaštitili druge. Njihovu žrtvu, ističe biskup Bogdan, na poseban način osvjetljuju Kristove riječi: nitko nema veće ljubavi od ove da tko život svoj pogaloži za svoje prijatelje. Biskup Bogdan predvodit će i sutrašnje misno slavlje u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskoga krsnoga zavjeta u Kninu. Suslavit će šibenski biskup Tomislav Rogić, vojni i policijski kapelani te drugi svećenici. Misa će početi u 7:30. Misom u najstarijoj gradskoj crkvi Uznesenja Marina jutros je u Rijeci počeo program proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Misu je predvodio Mario Tomljanović, generalni vikar Riječke nadbiskupije i voditelj odsjeka za pastoral branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata. Propovjedao je župnik Sanjin Francetić: zahvalni smo Bogu za ljude koji su nas branili, koji su branili svoju obitelj, svoj zavičaj i svoj dom. Bili ste spremni, ako je potrebno, i svoj život izložiti samo da sačuvate ono što je vrijedno, rekao je Francetić. Podsjetio je na velikane crkve u Hrvatskoj, kardinale Stepinca i Kuharića, koji su u vremenima rata imali hrabrosti pozivati na mir, pravednost i praštanje umjesto osvete i na zaštitu potlačenih umjesto nasilja. Nakon mise na zvonik Velecrkve Kosi Toranj uz intoniranje hrvatske himne podignuta je velika zastava Republike Hrvatske. Uslijedio je mimohod riječkim korzom do mosta hrvatskih branitelja gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Organizatori su zajednica udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije uz potporu grada i uz sudjelovanje navijačke skupine Armada.
3: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Jučer, trećeg dana 37. molitvenog festivala mladih u Međugorju, misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš. Mladima je među ostalim poručio:
4: nemojte svoj život nikome prodati. Budite svoji originali Božje ljubavi. U svijetu, u civilizaciju kojoj jesmo, puno je prodanih, zarobljenih, ovisnih duša. Naše vrijeme kao da je postalo vrijeme ovisnosti. Ovisnosti o svemu onome što pod navodnicima obećava, ali samo obećava slobodu, a čovjek zbog takvih obećanja sve manje slobodan. Ta lažna obećanja su najgora obećanja i najgore riječi.
2: Pozvao je mlade da budu drugačiji, prepoznatljivi znakovi čiste ljubavi Božje.
4: Vi budite stoga kvasac novoga i boljega svijeta i budite bolji, bolji, bolji od generacije prije vas. Birajte slobodu i ljubav, bit ćete sretni uvijek. Birajte istinu, ona je božanska. birajte evanđelje, ono vam daje smisao, da samo slobodan čovjek može istinski ljubiti i tako će ljubav uvijek i svugdje pokazati ti put.
2: Svečanim mislim slavljem koje je u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, jučer je završeno 301. hodočašće vjernika Samoborsko-okičkog dekanata u Mariju Bistricu. Suslavili su dekan Samoborsko-okičkog dekanata i župnik župe Svete Anastazije u Samoboru, prečasni Ivica Cik, rektor svetišta prečasni Tomica Šestak te ostali svečenici. U homiliji biskup Kovač istaknuo da je hodočašće slika kršćanskog života, put vjere, nade i ljubavi, te poručio da se vjera ne živi samo unutar crkvenih zidova, nego se potvrđuje na životnom putu svakoga vjernika. Biskup Kovač pozvao je hodočasnike da se zapitaju dolaze li Isusu samo kada nešto trebaju ili zato što je on njihov gospodin, istaknuvši kako molitva svoj puni smisao dobiva kada je usmjerena Kristu.
3: Crkva u svijetu.
2: Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, u službenom je posjetu u Gvatemali, gdje se obilježava 90. obljetnica diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Pozvao je ponovno međunarodnu zajednicu da stavi dijalog ispred sile te zaštiti temeljna ljudska prava koja su, kako je upozorio, sve više ugrožena. Aldo Sinković.
5: Govoreći pred diplomatskim zborom u apostolskoj nuncijaturi u glavnom gradu Gvatemale, kardinal Parolin je istaknuo kako se današnja diplomacija dijaloga i traženja zajedničkih rješenja sve češće zamjenjuje diplomacijom sile. Takav pristup dovodi prema njegovom mišljenju u pitanje slobodu vjeroispovijesti, slobodu savjesti, slobodu izražavanja pa čak i pravo na život, dok ideologije i različite oblici pritiska potiskuju univerzalna ljudska prava. Kardinal je podsjetio da diplomacija Svete Stolice ne slijedi gospodarske ni političke interese, nego u središte stavlja dostojanstvo svake osobe. Istaknuo je kako crkva svojim djelovanjem želi promicati mir, pravednost i solidarnost, a i opće dobro, oslanjujući se na socijalni nauk crkve i evanđelske vrijednosti. Posebno je naglasio važnost brige za najsiromašnije, zaštite okoliša te odgovornog razvoja novih tehnologija u službi čovjeka. Tijekom boravka u Gvatemali, kardinal Parolin se susreo s predsjednikom države Bernardom Arevajom, ministrom vanjskih poslova s Carlosom Ramirom Martinezom te predstavnicima autohtonih naroda. Na misnom slavlju u Metropolitanskoj katedrali pozvao je civilne i crkvene vlasti na izgradnju pravednijeg, solidarnijeg i bratskog društva oslobođenog nejednakosti, korupcije i nepravde. Govoreći o odnosima Svete Stolice i Gvatemale, Parolin je istaknuo da je tijekom proteklih 90 godina razvijena uspješna suradnja u području obrazovanja, zdravstva, zaštite ljudskog dostojanstva i promicanja vjerske slobode. Zaključio je zahvalom gvatemalskim vlastima, diplomatskom zboru i mjesnoj crkvi na zajedničkom radu o promicanju mira, poštovanja života, slobode i općeg dobra. U vremenu međunarodnih napetosti i podjela, dijalog, međusobno poštovanje i zaštitu temeljnih ljudskih prava ostaje jedini put prema trajnom miru i sigurnoj budućnosti, istaknuo je državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, pred diplomatskim predstavnicima u Gvatemali.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

zemljo Hrvatska krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru, hoćeš li se ikad suzama oškropljena odkupiti grijehu?

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

pjevam pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju da im ovdje nije dom. Svak nek živi u svom kraju.

Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Jure Šarčević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to njegovi učenici, te ga moljahu: udovoljio jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Riječ Gospodnja.
4: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, Evanđelje koje smo upravo čuli donosi nam prekrasan susret Isusa i žene poganke Kananejke. Isus, umoran od neprestanih sukoba s farizejima, povlači se u poganske krajeve u okolicu Tira i Sidona. To su mjesta u današnjem Libanonu gdje bjesni rat. Isus se želi skloniti od mnoštva, no tamo ga pronalazi jedna žena Kananejka, strankinja, majka slomljena srca, čija je kćeji teško opsjednuta. U ovom slučaju Isusov nas postupak prema njoj prilično zbunjuje. Isus, kojeg poznajemo kao utjelovljenu ljubav i milosrđe, najprije šuti. Zatim nagovaranje učenika da je se riješe odgovara riječima koje zvuče isključivo: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. A kada mu žena usprkos tome prilazi, pada na koljena i vapi: Gospodine, pomozi mi. Isus izgovara rečenicu koja u našim ušima zvuči gotovo okrutno: ne priliči uzeti djeci kruh